te-aș și uita. Exact așa, Lila, cum te-am iubit. Exact așa, Lila, te-aș și uita.

0: что это за чужаки в нашем царстве.
1: Да.
0: Кто-нибудь знает, вот им не уступать место. Может быть, вообще вот так за нас говорили. Ну нет, это, конечно, шутки в сторону. Просто и вправду, вот в этом дворе, я не знаю почему, но люди намного позже уезжают на работу. Иногда даже в следующем часу нет свободных парковочных мест. То есть к 8.
1: Dar să aștepți până la ora 8, nu e ok. Se creează în buteaș cât când vreo 20 de minute deja ajung picii la școală. Eu știu când va fi locuri de parcare, Iulia. În 2 săptămâni copiii merg la în vacanță.
0: Da?
1: Cei mici când ies în vacanță? Grădi?
0: Nu, u nas do konca mesetsa.
1: Deci vara gata, e vacanță.
0: Da, e vacanță. Dar deși în fiecare an era exact invers, în fiecare an grădinița noastră, pentru că e cea mai mare grădiniță din Moldova, ea funcționa.
1: Nu mă nebunești.
0: Nu, serios, da,
1: grădinița. Eu întreb chatul GPT, nu spune. Nu spune. Chat GPT. Eu întreb,
0: da, așa informația am, Victor.
1: Eu întreb chat GPT, bună dimineața.
0: Vot, care este vec tehnologii?
1: Stai un pic, cea mai mare, adică ca număr de copii sau ca suprafață? Asta este important.
0: Dacă nu greșesc, ca număr de copii. Da, fă o vocal.
1: Cea mai numeroasă.
0: Victor. Vocal trebuie să o faci.
1: Nu. Îți dai seama, eu vorbesc așa, am procedurile mele, care este cea mai numeroasă grădiniță. Chiar mi este interesant. Niciodată n-am întrebat...
0: Я вижу, ты умеешь развлекаться с технологиями, да?
1: Да, am dat de gust, știi?
0: Так.
1: Vine imediat răspunsul. Dacă vă este... Deci, cea mai numeroasă grădiniță din Republica Moldova pare să fie grădinița numărul 225,
0: exact.
1: Spicușor,
0: da.
1: Din sectorul Ciocana.
0: Așa e.
1: Mă nebunir.
0: Ai văzut că nu te mint? Ți-am spus că nu te mint.
1: Deci, potrivit unor date publicate în 2025, această grădiniță are aproximativ 860

0: mare după număr de copii înscriși din Chișinău și cel mai probabil din întreaga țară.
1: Așa e. Da, și apropo, e una, nu știu, deci noi suntem foarte mulțumiți. E o grădiniță excelentă, cu educatori excelenți.
0: Dar recunoaște farfurie și canai de acasă?
1: Nu, niciun caz, nu. Deci e minunată grădinița, ne pare, dintr-o parte ne pare rău că o finisăm, dar ce am vrut să zic, că în fiecare an grădinița funcționează și vara, da? Deci de regulă vara se închide, celelalte. Și uite acum, când suntem în ultim an, vara nu mai funcționează. Gata, toți anii a funcționat și acum au zis gata. Ăștia care merg la școală. Deci grupa mare, hai să zic, da, sau grupa pentru că e
0: pregătitoare,
1: da. Deci ei nu vor merge vara la grede. Așa că 3 luni de vacanță pentru prima dată urmează.
0: Apropo, dragilor, că am vorbit deja de copii, de familie, să știți că această oră conține plasare de produs, iar alături de noi este echipa Family Smile Dental Care, care oferă un voucher în sumă de 500 de lei pentru a fi utilizat în rețeaua Family Smile. Dar cum îl puteți câștiga pe parcursul acestei ore, o să aflați.

0: конце часа рендом мы выберем кого-то, кто заберет тот самый ваучер в сумму в 500 лей от нашего партнера Family Smile Dental Care. Это место, где ваша улыбка на первом месте.
1: Locația e în incinta centrului comercial Toro Centru, pe Panhalipa 6. Și, dragilor, avem oră în care provocări gândim pentru voi, cum puteți participa. Cei care sunt curioși și interesați să câștige acest voucher vor realiza o mică distracție, fie prin oraș, fie o distracție printr-o piesă pe care o vom include sau un cuvânt cheie pe care împreună îl

0: mesaje, să ne simțim bine așa cum se cuvine. Iată așa. În 3, 2, 1, live-ul nostru este conectat. Și clar că să găsim și o piesă de fundat, să citim comentarii. Avem restanțe deja la ora 7:26, multe mesaje pe care încă nu le-am citit. Și să intrăm cu inima curată în ora numărul 8, chiar ar fi o prioritate în această zi.
1: Так-так, да, и правда, сообщений очень много собралось. Давайте исправим эту ситуацию, посмотрим, кто уже успел отписаться в это прекрасное утро вторника, а кто еще не успел, сделать это прямо сейчас. Лаура, не зичи няца, Мэтт, зичи ла мулцань пентру соция мя, Александра, я ураза делу мина мвяца мя. Как это мило, как это мило. Но Александра, да, е соция lui Matt. Așa, sper că e alături acum cumva în automobil, aude acest mesaj. Sper că deja a fost și sărutul tinerilor. Dacă nu, atunci vă rog frumos să schimbați situația.
0: Amar la mir.
1: La mir, da, exact.
0: Iulia face exerciții. Bravo, felicitări, frumos! Are un eveniment pe care urmează să fie alături de o pereche de mir și asta este foarte fain. Dar când? Prin toamnă?
1: E în vară.
0: În vară?
1: Da. Mai curând.
0: Să fie cu Doamne ajută.
1: Da, mulțumesc.
0: Ne scrie la Strășeni, îi dă cu ploaia și confirmare video.

ușor, ușor, n-ar fi rău. Auzisem niște interviuri a unor agricultori care spuneau, iată, noi deja am încheiat tot programul de semănat, deci în câmp totul deja s-a sădit, acum urmează doar să plouă și va fi roadă bună. Parcă totul este după plan, să fie o roadă bună și să avem pâine delicioasă la preț bun în fiecare zi. Medie cu noi, la mulți ani, bună dimineața!

Как-то даже неловко перебивать.

0: Avem multe mesaje venite în TikTok în acest moment. Ne salută user Gicu, e cu noi. Tudoraș, vreau să transmit salutări pentru Vitea Andoni și pentru Tudor din Franța. Bună dimineața, spor la muncă, băieți. Da, da, mesajul a fost citit. Alexandru e cu noi, ne face cu mâna. Laurita, bună dimineața, îți mulțumim frumos pentru muncă. Suntem deja în jur de 50 de persoane la ora 7:29 de minute. Vă salutăm cu mare drag, vă spunem bine ați venit alături de noi.
1: Ne mai scrie și Elena Focșa, bună dimineața de la Telecentru. Vania, te salută, Victor, zice bună dimineața.
0: Bună dimineața, Ionică.
1: Ne scrie și Elenuța, bună dimineața de la Strășeni. Cristina e cu noi de la Poșta Veche. Mai e un mesaj, ceva mai devreme venit din partea Pacatușche MD. Пишут нам так. Волна 107.9 настраивает нас на правильный ритм недели. Там, где музыка становится настроением, а настроение – частью тебя. Привет, Чекан, от Покатушек. Каждую неделю мы в дороге, в движении, в новых путешествиях. По краям нашей Родины и не только, слушая Радио Рекорд Молдова и чувствуй, как звучит день. По скриптум, 17 мая, кстати, у ребят будет мероприятие. Для тех, кто заинтересован, обязательно залетайте в наш телеграм-канал, там вы даже ссылочку найдете. Это, значит, кентавры, 25 лет, это день рождения клуба. Вы представляете, 25 лет уже клубу, и именно это будут отмечать ребята 17 мая. Тот же формат, то же место, все те же кентавры. Если кто-то из вас заинтересован или просто хочет поддержать ребят, то обязательно присоединяйтесь.
2: Реклама. Cardul Mai Liber îți aduce libertate la cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu Mai Liber și primești un voucher cadou. Doar vino în orice sucursală Maib și arată bonul sau tranzacția din Mai Bank. Grăbește-te, voucherele se oferă în limita stocului disponibil. Tu conduci. Maib.
3: Vrei să faci o super afacere? Te rezolvă KFC cu noul top meniu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere! KFC!
4: Открой для себя серию Xiaomi Redmi Note 15. Мощные смартфоны с подарками и рассрочкой 0%. Заходи на allo.md.
5: Pentru un stil de viață sănătos, consumă zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Ția noastră, avem și muzică de fundal și vreau să vă spun în felul următor. Nu uitați că în această oră puteți câștiga un voucher în sumă de 500 de lei din partea partenerului acestei ore. Ora conține plasarea de produs, e vorba de echipa Family Smile Dental Care. E clar că unde este cuvântul dental înseamnă că dinții sunt sănătoși și cineva are grijă ca să aveți un zâmbet deosebit. Family Smile Dental Care, locația în Infinita Toro Centru, pe Panhalipa 6H. Acum să alegem un mic challenge pe care să îl lansăm în Telegramul nostru.
1: Так скажем ключевое слово, которое вы должны будете написать, чтобы поучаствовать в нашем розыгрыше ваучера.

0: fost la 7:29 de minute.
1: Elangela ne zice: bună dimineața din Buicani. Crazy zice: neața la toată lumea. Cu Sergei și Boris suntem spre Călăraș și o zi bună tuturor.
0: Alo!
2: Alo!
0: Bună dimineața!
2: Da, bună dimineața!
0: Ce trebuie să strigăm?
2: Dental Family Smile!
0: Dental Family Smile! Ha! Minus!
1: Da!
0: Nu hai, așa!
1: Hai că ar trebui să fie sunetul ăla aici care...
0: E, s-a auzit așa ușor, dar dacă vrei...
2: Family Smile Clinic!
0: Da!
1: Aha! Нет, это неправильный ответ. Спасибо большое за звоночек. До свидания.
0: Ei cum, cuvintele parcă sunt ok, dar trebuie să fie aranjate în ordinea lor.
1: Corect, deci un cuvânt lipsea.
0: Da,
1: așa.
0: Ultimul.
1: Exact, ultimul. Hai să trecem la mesajele pe care le-am primit. Pașa, пишет нам доброе утро всем. Позитива много позитива. Бодрое утро желает нам Михалыч. И есть у нас сообщение от Инкогнито, который пишет нам так: доброе утро, банда. Надо срочно вернуться в прошлое, в то время, когда вы с Витей приезжали на работу на велосипедах. Это про парковочные места, кстати.
0: А тут я рам тинери, а кум гата.
1: Почему? Говори за себя. Ну, правда, теперь дорога моя, мне кажется, еще длиннее была бы, если бы на велосипедах. Нет, это долго, очень было бы.
0: Hai să calculăm în felul următor. Tu pe strada Vadului Vodă, la vale mergi pușcă și bostanul la vale se învârte. Dar la deal înapoi când ajungi acasă.
1: Вот именно. А мне еще там целый кусочек надо проехать. Не, это очень долго.
0: Dar înapoi cum ai mers atunci?
1: Пытаюсь вспомнить. Я тоже через Рыжканов поехала.
0: Pe Алеку Руссо?
1: Нет, по Димо я поехала.
0: Deci ai făcut baie în timp ce ridicai dealul de acolo.
1: Однозначно. Это была сложная поездка.
0: Мы да, ну что, как мы аж нам te organizat tu casa în vârful dealului, la mine tot în vârful dealului. Dealul de la Petrican să-l ridici, mașina la mine, motorul 1 și abia ajunge în deal, cum respiră...
1: Gâfâind,
0: da. Dar încă cu bicicleta. M-am cățărat și eu acolo.
1: Da, dar ai văzut că ne-am mai sprevit. А да, самое интересное, что кроме того, что мы тогда справились с этим челленджем, это, кстати, было приурочено ко дню приедь на работу на велосипеде, мы решили поучаствовать в этом челлендже с Витей, так еще и к нам присоединилась наша банда, ведь еще пришли наши радиослушатели, тоже на велосипедах, нас поддержали, мы все встретились на автовокзале, да?
0: На Гара де Норд.
1: Да.
0: Buna dimineața!
3: Buna dimineața!
0: Cine e cu noi?
3: Vlad,
0: ce trebuie să strigi, Vlad?
3: Family Smile Dental Care.
0: Bravo, Vlad! Bine, Vlad!
1: Așa, iată, eu înțeleg când, așa, știi, ferm, sună, strigă exact ceea ce trebuie și câștigă concursul.
0: Vlad,
1: bravo, Vlad!
0: Câți ani ai, Vlad?
1: Ura!
0: Ce vârstă ai?
3: Ce
0: vârstă ai?
3: 12 ani.
0: Ți-au căzut dinții de lapte?
3: Da.
1: Toți?
3: Nu, încă nu.
1: Încă nu toți, așa, minunat. Așteaptă să cadă, după care folosește voucherul, pentru că poți să-l folosești la Family Dental, Smile Dental Care, la orice procedură pe care ți-o dorești. Așa că să aștepți voucherul pe care o să-l primești. Victor a notat deja numărul.
0: Da.
1: Așa că să-l aștepți pentru că o să-ți vină, da?
3: Da.
0: S-a o zi bună, pa, pa!

0: Reclamă.
1: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live mass.
2: Ремонт в самом разгаре, но не хватает средств? Не откладывай и в этот раз. Подай заявку на кредит до 500 тысяч лев без залогов «Микроинвест» и наслаждайтесь комфортом вместе со своей семьей. «Микроинвест» – кредиты для трудолюбивых людей.
3: Descoperă seria Xiaomi Redmi Note 15. Smartphone-uri puternice cu cadouri incluse și rate 0%. Intră pe alo.md.
4: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
5: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar, posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
6: Luna mai, mai stilat, mai fresh, mai pentru tine. La Grand Hall & Baby Hall te așteaptă Nike, Adidas, Samsonite, Tuca Kids, Papuki, Barbaris. Vino acum împreună cu familia.
7: Осторожно! Торговый центр «Атриум» обновляет людей. Заходишь, как обычно. Выходишь, уже новый. Минус скука, плюс стиль. «Атриум» – перезагрузка. Место, где ты становишься новым.
8: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

Diana zice Bulevardul Traian la acest moment plouă. Cât a rămas? 3 intersecții până aici la Valea Crucii. Cred că vine ploaia ușor, ușor și merge spre Anienii Noi, spre sudul Republicii Moldova. Bună dimineața, Gicu Turcan. Care este denumirea piesei? A, dar stați așa că a dispărut. De nu greșesc, e Steel Band White, Feel, ceva de genul ăsta. A dispărut.

0: Soft Design Studio, 10 bună dimineața! Salutații vă rog pe Daniela și pe Victoria, care vă ascultă în fiecare dimineață în drum spre școală. Salut! Salutare pentru cei care sunt cu noi pe o undă. Daniela, Victoria, să aveți o zi minunată! Am mai rămas puțin și se finisează și acest an de învățământ.
1: Ați dat cărți?

0: asta mai, știi? Se simte că vine vara, dar și multe examene, știu că acum e perioada examenelor, testelor, așa că să aveți succes în tot ceea ce scrieți,
1: tare
0: să
1: mai
0: fie
1: plăcea
0: cu noroc.
1: La școală îmi plăcea când profesoara venea în clasă și zicea, azi scoatem notele.
0: Самый лучший урок. Денис оставляет нам комментарии, говорит так: доброе утро, Радио Рекорд, доброе утро, банда. Пожелайте Наташке Полуяновой хорошего дня и настроения. Передайте ей, что я ее очень люблю. Наташенька, я очень надеюсь, что ты сейчас слышишь это сообщение. Денис оставил тебе его, поэтому напиши ему обязательно милое сообщение обратно. Пусть он тоже улыбнется.
1: Apropo, eu am găsit, cred că am vreo 20 de minute de când tot căutam o piesă care a apărut recent, hai vreo 2 luni în urmă, în emisia Radio Record, și mereu îmi vine în minte David Guetta. Dar nu, e Global.

0: уже ближе к парку афганцев, там уже капает дождик. Представляешь себе, насколько отборочно
1: насколько дождь... Рожкановка большая. Да ну, да, ну а что?
0: Ну так выходит.
1: Поезжай.
0: Ну так получается, раз где-то на Рожкановке дождь есть, а где-то нет, значит, достаточно обширная Рожкановка.
1: Deci sâmbătă am fost invitat de părinți să-i ajut, aveau ceva treabă pe acasă, sunt pe la Durlești, da?
0: Respectiv, deci ai fost invitat la un cardio.
1: Da, la așa. Cardio. Și mă uit, mă zic, prognoza mie, te-o vine și seara la altă precipitație. Mă, dar a tras o ploaie la Petricani, serioasă, zic, ei mâine nu mai lucrez, fain. Mă trezesc dimineața la ora 10, apel telefonic, Victor, când vii la noi? Zic, dar păi a plouat ieri, adică nu putem face nimic gen ce aveam noi treabă, mai ales că era și prin grădină. Dar nu a plouat. A căzut casa peste mine.
0: Aha.

0: Reclamă.
1: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
2: Hei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
3: Ce ar fi dacă fiecare achiziție ți-ar aduce o pauză delicioasă?
4: Cu Bosch chiar se întâmplă!
3: Vino în magazinele Volta și cumpără scule și accesorii Bosch de minimum 3.000 de lei persoană fizică sau 6.000 de lei persoană juridică și primești un voucher cadou la Andy's Pizza. Apropo, promoția este valabilă și pentru comenzile online pe volta.md. Volta, plăcerea de a reveni!
5: Ai nevoie de o bucătărie nouă, dar nu știi cât te-ar costa? Remobel te poate ajuta. Solicită vizita unui designer la domiciliu și primește un proiect 3D gratuit. Plus, 3 oferte de preț. Econom, medium și premium. Perfecte adaptate bugetului tău. Sună acum la 067-35-35-35 și profită de ofertă. Remobel. Personalizează spațiul casei tale.
6: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre! Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
7: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Algaral Protect – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Algaral Protect помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Algaral Protect в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
8: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition între 1 mai și 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Salut de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console PlayStation 5, iar marele premiu, o călătorie pentru două persoane la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
9: Обновляй технику легко и выгодно. В максимум честная рассрочка без переплат до 12 месяцев и суперценами на Electrolux и Aygo. Пользуйся сейчас, плати потом. Максимум, еще больше возможностей для тебя.
10: Shark Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importate, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.me. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate aduse recent special pentru tine.
11: Vrei un zâmbet sigur și de durată? La Family Smile Dental Care ai minus 15% reducere la implanturi dentare. Doar în luna mai. Profesionalism, tehnologie modernă. Family Smile Dental Care. Zâmbește fără griji. Te așteptăm pe Panhalipa 6G Toro Center. Pentru programări 068 99 11 91.
12: Record Dance Radio. Reclama na Record 0 764

0: первый
1: на рекорде.
2: Prima rundă de joc fără afirmații începe chiar

că vă este mai rapidă rețeaua de socializare în cauză. Noi dăm și o piesă de fundal care ne-ar prinde bine la 8:39 de minute. Să știți, apropo, de prognoza meteo, pentru că începusem noi să vorbim chiar din ora trecută, meteorologii la ora 7:40 de minute, adică cu 59 de minute în urmă, au emis un cod galben valabil pentru această zi. De la ora 8 până la ora 21, avertizare meteo, instabilitate atmosferică, se prevăd ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice, izolate, averse puternice, grindină, vijelie, rafale de până la 15-20 metri pe secundă. Adică aveți grijă unde parcați automobilele, pe unde circulați, ar fi mai bine să stați în oficiu, acasă, să nu prea

0: an de zile garanție. Fără avans, fără compromisuri. Încredere confirmată în fiecare zi. Cipauto.md. Alege inteligent. Alege Cipauto.md.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
2: Când disconfortul din picioarele tale te sperie, edeme, durere, greutate pot fi primele semne ale varicelor. E timpul să acționezi! Flebodia 600 acționează asupra venelor din interior, ameliorând rapid primele simptome ale varicelor. Flebodia 600, primul pas spre sănătatea picioarelor tale.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul, dar parmenul este neplăcut, adresați-vă medicului sau farmacistului.
4: Descarcă aplicația Evo. Achită până pe 30 iunie peste 2000 de servicii publice cu cardul Mastercard prin Apple Pay sau Google Pay și primește cashback 10%. Detalii pe priceless.com.
5: Движение, легкость и уверенность в пути. Это моторное масло Manol. Официальный дистрибьютор в Молдове Manol Auto Trade. Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло Manol. В основе движения.
6: Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din 10 de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an, reduceri de până la 1000 de euro, schimb, trade-in, rate, se poate! Uzinilor 121, Chișinău, intră la noi pe site maxauto.md.
7: Descoperă seria Xiaomi Redmi Note 15. Smartphone-uri puternice cu cadouri incluse și rate 0%. Intră pe alo.md.
4: Afacerea ta merită un impuls pe măsură. Acum la Victoria Bank oferim credite cu dobândă preferențială de la 7,9% și reducere de 50% la comisionul de acordare. Grăbește-te să-ți refinanțezi creditele actuale. Pulsul ofertelor e și mai intens. Rată de la 7,25% și comision de acordare zero. Vino în orice sucursală sau aplică online și ține mâna pe pulsul oportunităților cu impuls pentru IMM de la Victoria Bank. Campanie valabilă până la 31 mai 2026.
8: Ghici ghicitoarea Starnet. Ce sunt mereu conectate, fac lucruri în locul tău și îți lasă timp pentru ce-ți place. Exact! Sunt gadgeturile smart de la Starnet cu reduceri de peste 3000 de lei. Te conectezi sau resemnezi contractul și ai reduceri la ceasuri inteligente, laptopuri, smartphone-uri, căști, console, smart TV-uri, aspiratoare, mașini de uscat, rufe și Dyson. Gata jocul! Comandă-le acum pe starnet.md.
9: Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropanel Britannica, fals nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12. La X-Auto, în luna mai, ne gândim la oameni. Cumperi o mașină și poți pleca cu două. Participă automat la Marea Tomolă, unde dăm două mașini cadou la doi cumpărători. Nu contează dacă alegi credit, schimb sau cash. Te așteptăm la X-Auto, șoseaua Balcani 7. X-Auto. Pentru oameni, nu doar pentru vânzări.
10: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Șalonari and Abramțova.
1: Horoscopul pentru această zi de marți, 12 mai, vine chiar în acest moment, o piesă de fundal și începem cu zodia Berbec. Aceștia continuă să fie motorul schimbării în viață, sunt o sursă de inspirație pentru ceilalți prin forță și prin caracter. Zodia Taur descoperă resurse de energie în interiorul lor, sunt capabili să muncească din umbră la un proiect care necesită multă determinare. Gemenii, prietenii vă susțin în demersurile voastre cele mai îndrăznețe. O competiție amicală vă stimulează să dați ceea ce este mai bun din voi. Zodia Rac, lupta pentru statutul vostru profesional continuă, reușiți să impuneți punctul de vedere în fața superiorilor prin argumente pline de forță. Zodia Leu, orizonturile voastre se lărgesc prin acțiuni curajoase, puteți decide să vă înscrieți la un curs dificil sau să porniți într-o aventură pe cont propriu. Fecioarele sunt foarte abile în a gestiona crize financiare sau emoționale ale altora. Forța voastră psihologică este la cote maxime și oferă siguranță celor din jur. Balanțele, partenerul vostru are nevoie de voi pentru a iniția un proiect comun. Colaborarea este intensă, dar extrem de productivă. Scorpionii, productivitatea la birou este de neegalat astăzi. Terminați sarcini care altora le-ar fi luat zile întregi. Săgetătorii, viața voastră sentimentală este plină de pasiune. Sunteți gata să faceți prima mutare într-o relație care vă interesează. Capricornii se simt foarte protectori cu familia și căminul lor. O decizie legată de proprietate este luată astăzi cu rapiditate și fermitate. Vărsătorii, capacitatea voastră de a învăța lucruri noi rapid este uluitoare. Sunteți foarte activi în mediul online sau în discuții cu vecinii. Zodia Pești se luptă pentru drepturile lor financiare și pentru a primi ceea ce merită. Nu vă lăsați intimidați de nimeni atunci când vine vorba de valoarea muncii voastre. Acesta este horoscopul zilei. Un horoscop pozitiv,

0: Dar stai așa, în Statele Unite minus 8 ore, deci la ei ar fi ora 1 noaptea, nu chiar seara, e miezul nopții. Probabil cineva din viitor mesajul ni l-a transmis, da? Care e cu fusul orar...
1: Deci Australia ar fi.
0: Da? Ce oră ar fi în Australia acum?
1: Deci plus 6, plus 8, cred eu.
0: Doamne, dar... Chatul deci, GPT ar fi, va lucra la mine serios.
1: Ar fi cam 17-18.
0: Dacă totuși eu. Avem jocul de inteligență Play Wolf, capitala Australiei.
1: Canberra.
0: Notăm Canberra și vedem câte ore acum. Da? E ora 4 și 3 minute la acest moment în Australia. 16 grade Celsius, maximă de 18. O vreme însorită.
1: Știi cum, măcar undeva e soare. Dacă nu la noi, atunci în Canberra, în Australia. Și acum, la sigur, cineva zice, păi nu Sydney, e capitala Australiei. Mă, ăștia nu știu nimic. Dar uite că Igor ne provoacă mai departe. Zice, e dimineața, nu e seara la noi.
0: Igor, ai soarta Tatianei, ne-ai năucit. Am ajuns la un mesaj din sectorul botanic de la Traian, ba plouă, ba nu, ba dimineață, ba seară, undeva. Nu știu.
1: Dacă e dimineața, deci ar fi orele 7, cred că ne scrii din Londra.
0: Minus 2 ore, da? E minus 2?
1: Da, da.
0: Iarăși ceasul GPT. Prieteni, haideți să dăm o piesă care ne va pregăti ușor spre jocul nostru Play-Off. 15 întrebări de cultură generală. Cine ajunge primul la întrebarea numărul 15, o răspunde corect, este câștigătorul jocului și are titlul de inteligența săptămânii, care îl veți păstra până săptămâna viitoare. Audiție plăcută, The Urs, DJ Dark, Vântul.

0: Reclamă.
1: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
2: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
3: Четыреста тысяч лев! Да, вы не ослышались. Кредитная линия в Себо теперь до 400 тысяч леев. Делайте ремонт? Нужна новая машина? Или уже планируете отпуск? Оформите кредит в Себо на любую сумму уже сегодня. Себо.
4: Открой для себя серию Xiaomi Redmi Note 15. Мощные смартфоны с подарками и рассрочкой 0%. Заходи на allo.md.
1: Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank. Cu poftă de business! Выгодное предложение для твоего дома от Юск. Скидки до 40% на более 400 артикулов интерьерной мебели. Стулья и столы для офиса, кухни и гостиной, кровати и кресла. Период акции с 7 по 13 мая. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
5: Танцевальная музыка – мой внутренний таймер. Помогает держать ритм и фокусироваться на главном.

0: Dacă s-a răspuns greșit, vine participantul de pe următoarea linie și continuă jocul. Câștigă cel care răspunde corect la întrebarea numărul 15. Deci se muncește pe parcursul a 15 întrebări, însă cel care răspunde la ultima este oficial câștigător. Da, e cam așa. Așa se întâmplă și în viață. Lucrez și la urmă vine cineva și ia trofeul.
1: Nu, знаешь, у нас все на самом деле по-честному, у каждого есть шанс, тот, кто дозванивается, может, есть

0: Record. Reclamă. Chipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Chipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
1: Psst, psst, vrei să faci o super afacere? Te rezolvă KFC cu noul top meniu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere. KFC.
2: La doar 5 minute de Chișinău, Weekendica 39, vilă privată, fără vecini, libertate de plină în propriul tău ritm, piscină încălzită 33 de grade, saună și cuplu pe ierburi, confort gândit până la detalii, acces rapid pentru invitați, rezervă experiența, Instagram, Weekendica 39, 06 51 41. Weekendica.
3: Fă mișcare în fiecare zi și adoptă o alimentație echilibrată pentru o viață sănătoasă.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-4-107-9. Dance Radio. Record.

0: Dorianul Bulgaria, da.
1: De ce nu ai zis? Da, recent s-a întâmplat. De ce nu ai zis? Chiar dacă era să greșești, era să fii măcar o încercare.
0: Eu știam după ultima intrare în NATO, adică țările care erau trei la număr, inclusiv Bulgaria, adică mi-a dus am aminte toți Bulgaria s-a rezut de leva sau nu. Pe urmă ne-am dat seama că data de era deja târziu.
2: Da,
1: era deja târziu, evident. Dar poți să încerci peste un participant să ne mai suni încă o dată și să răspund la alte întrebări, în caz că nu se vor sprevi cei concurenții, da? Pentru că în acest joc îți sunt concurenți toți cei care încearcă să ne sune. Dar și acum, să joace.
2: Acum pot să joc și eu, gata, ai trecut de Golivudski zviozdă.
1: Da, stai că mai am rubrici interesante, de exemplu, prezidentul e stran.
2: A, asta e ok. Neața.
1: Alo?
3: Dobre день!
2: Bună, cine e cu noi?
3: Pavel.
2: Marius?
3: Павел.
1: Доброе утро, Павел. Следующий вопрос прозвучит от меня. Это рубрика «Президенты из страны». Готов? Поехали.
3: Готов.
1: Каким по счету президентом США стал 20 января 2025 года Дональд Трамп?
3: Так.
1: Каким по счету президентом стал 20 января 2025 года Дональд Трамп?
3: Ну, эта цифра явно за 40. 44 пускай будет.
2: 4-4.
1: 44-й президент был, если я не ошибаюсь, Барак Обама, а вот 47-м президент Трамп.
3: Чуть-чуть,
1: да. Совсем немножечко не хватило. Ах, ну кто же... Кто же еще... Кстати, вот сейчас на самом деле я саму себя поймала на мысли. А правильно ли я сказала про 44-й? Ну, мне кажется, что это все-таки был Барак Обама.
2: Адика, ChatGPT? Prieteni, am ajuns abia la întrebarea numărul 7.
1: Da, Barack Obama, все правильно я сказала.
2: Hai să dăm o piesă, după care să mai jucăm acum o rundă de întrebări.
1: Ну, учитывая, что телефон звонит, давай сыграем. Алло, доброе утро.
2: Неața.
4: Доброе, доброе.
2: Cine e cu noi?
4: Alex,
2: întrebarea numărul 7 din domeniul mare și munte. Ce munți formează granița naturală între Europa și Asia? Ce munți formează granița naturală între Europa și Asia? Răspunsul este?
4: Nu e tot răspunsul.
2: Ural?
4: Ural!
1: Da, правильный ответ был именно Уральские горы.
2: Acum dăm piesă 100%, revenim, dragilor, sperăm să nu ne apuce ora 11 să jucăm. Întrebarea numărul 8 vine din partea Iuliei.

0: Reclamă.
1: Ai o viață obișnuită. Ești bine, analizele normale. Dar asta e astăzi. Mâine, cum va fi? Supar vă oferă răspunsul. Detectează inflamația ascunsă înainte să devină o problemă. Supar. Un singur test de sânge care arată riscurile reale ale sănătății pentru mulți ani înainte. Aflați dacă totul e în regulă sau dacă e timpul să faceți schimbări. Supar. Doar la Alfa Diagnostica. 022-8244.
2: Вы узнали о диагнозе рак? Вы не один. Совет по медицинскому туризму Турции поможет быстро попасть на современное лечение в лучшие клиники Турции. Опытные врачи, новейшие технологии и индивидуальный подход. Мы сопровождаем вас от записи до возвращения домой. 079-658-328. Рак – не приговор. Выбирайте надежду.
3: Центрul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre Taco Goodies, Tacos, Burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live Mass!
4: Descoperă seria Xiaomi Redmi Note 15. Smartphone-uri puternice cu cadouri incluse și rate 0%. Intră pe alo.md.
5: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400 de mii de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
6: 23 mai, marea deschidere a magazinului de scule și accesorii Inco, chiar în centrul Chișinăului. Inco este brandul numărul 1 în lume de instrumente pe acumulatori, cu cel mai bun raport preț-calitate. Sute de cadouri garantate, tombolă cu premii mari și multe alte surprize frumoase vă așteaptă pe adresa Chișinău, Bulevardul Iurie Gagarin 2, fostul magazin Hidropompa. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
7: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
8: E mobilier, alegerea ideală pentru mobilă la comandă. Fie că-ți amenajezi bucătăria sau întreg apartamentul, îți oferim soluții personalizate, durabile și moderne. Comandă bucătărie și primești cadou cuptor electric, plită electrică sau mașină de spălat vase. E mobilier. Confortul familiei tale, prioritatea noastră. 0790-62-459.
9: Севера до юга. От крупных городов до небольших регионов. Здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение Invitro Zen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

0: Reclamă.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Открой для себя серию Xiaomi Redmi Note 15. Мощные смартфоны с подарками и рассрочкой 0%. Заходи на allo.md.
3: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine. Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
4: Ce să porți la bal de absolvire? Nici să nu te gândești. Vino la Centrul Comercial Atrium. Ținute frumoase de damă, costume bărbătești, pantofi, accesorii și saloane de înfrumusețare, unde vei crea o zi de sărbătoare. Balul de absolvire a visurilor tale. Cu Centrul Comercial Atrium.
3: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă cârnați de porc delicioși la 79 lei 90 kg și porumb dulce fiert la 62 lei 90 pentru 900 grame. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
5: Обновляй технику легко и выгодно. В максимум честная рассрочка без переплат до 12 месяцев и суперценами на Electrolux и Aygo. Пользуйся сейчас, плати потом. Максимум. Еще больше возможностей для тебя.
6: Pentru a vă menține sănătatea, respectați programul meselor principale.
0: Record Dance Radio.
7: Reclama na Recorde 0 764 4 179.

0: Дискавери на рекорде.
1: Această oră vrem să o facem mai informativă pentru voi și curioasă, da, e o combinație frumoasă. În Telegram, cei care sunt cu noi conectați deja au văzut ce temă am deschis noi pe parcursul ultimei ore de emisiune Voi Capele din această zi de marți. Vrem să o dăm pe recorduri sau, de ce nu, antirecorduri. Dacă totuși în ora numărul 7 am discutat despre cea mai numeroasă grădiniță din Republica Moldova și este spicușor de la Ciocana, atunci vrem să aflăm care sunt alte chestiuțe, alte, nu știu, gen, poate instituții, mici, cele mai mari, nume, apropo de bărbați, de femei. Și eu deja am 4 întrebări pe care, iată, le-am adresat chatului GPT și el îmi zice în felul următor. Gen, nu există oficial cel mai lung prenume masculin din Republica Moldova, însă mi-a dat câteva variante. Deci cel mai lung nume de bărbat, în mare parte, sau în mare parte numele sunt formate din 8 litere: Alexandru, Constantin, Anatolie, Aurelian și Maximilian. Dar cum crezi, la capitolul de femei, care ar fi cel mai lung nume de femeie din țara noastră?
2: Deci primul care mi-a venit în gând, cred că e Anastasia.
1: Anastasia, 9 litere, pe poziția numărul 4.
2: Eleonora.
1: Eleonora nu e. Cele mai lungi nume de femei din țara noastră înregistrate: Alexandrina, 11 litere.
2: Ruxandra.
1: Ruxandra, 8.
2: Așa, bine, ok.
1: Constantina.
2: Ok.
1: Maximiliana.
2: Ah, ok, da, mergem, da, pe nume de cele care le-ai zis la bărbați.
1: Doar că vezi că se mai adaugă
2: versiunea feminină.
1: Da, da, da, 11 litere. Dar aici nu includem, gen, știi, sunt nume...
2: Maria Mirabela.
1: Maria Alexandrina sau Viorica Mihaela. Deci prenume compus, suficient de lung, însă nu calculăm. Astea formate doar dintr-un singur. Dar cele mai scurte nume de bărbați din țara noastră?
2: Evident, Ion.
1: Ion, 3 litere, gen Ian.
2: Ian,
1: la fel, 3 litere, dar sunt și din 2. Ci că apare în unele registre vechi sau influențe străine numele Nu.
2: Nu.
1: Nu. Foarte rar este No, Il și Io.
2: Ok, so, nu am auzit pe nimeni cu așa nume. No, care zici tu, am auzit, dar scris evident altfel, din 4 litere. Noah, exact. Da. Dar bine, se citește cam la fel. La auditiv e exact Noah, da? Deci de parcă ar fi 2-3 litere.
1: Da.
2: Dar la scris e diferit.
1: Și la capitolul domnițe.
2: Domnițe, bine, cunosc un nume care e format doar din 2 sau 3 litere, care, da, recent chiar la fel m-am informat despre el. E vorba despre un nume mai vechi, feminin, Aia.
1: A, 3 litere.
2: Da, Aia. Deci e un nume feminin vechi, cu origine grecească, dacă nu greșesc. Deci cred că e cel mai scurt pe care l-am auzit, Aia.
1: Mai este numele Ia?
2: Cu E?
1: I, cu I.
2: Cu I, I, A.
1: Io.
2: Io.
1: Io. Okay. Și Al. Extrem de rar, zice, dar Al. Al. Al Solonar.
2: Al? Probabil undeva prin țările arabe, mă gândesc că ar fi.
1: Probabil, dar am adresat întrebarea gen în Republica Moldova.
2: Ok. Ok.
1: Dar cele mai cunoscute și folosite: Ana, Ina, Eva, Ada.
2: Și Sofia, numai decât trebuie să fie Sofia.
1: Păi are 5 litere.
2: Ah, ok, da, e lung, da, da, da. Fia atunci.
1: Adresează-mă o întrebare, deci cel mai mare, cel mai lung.
2: Și dacă, stai, dacă tot vorbim cel mai popular nume feminin din Republica Moldova, te asigur că e Sofia. Deja al treilea an consecutiv sau chiar al patrulea.
1: Păi stai așa, trebuie să adresăm întrebarea gen 2025, da? Din 2025.
2: Dar suntem în 26, da?
1: Hai 2026, hai. Iată, îmi vine rezultatul. Sofia, mă, da, mă, ai dreptate. Pe locul numărul 2, Amelia, 3, Eva, 4, Maria și 5, Victoria. Forță!
2: Da, și dacă verificăm la băieți, cred că ar fi sau David, sau Matei, sau... David, printuiesc, eu nu știu.
1: David. Da, ăsta este numărul 1, Matei e 2, 3 Bogdan, 4 Maxim și Luca e top 5. Frumos. Deci adresați-ne întrebări de acest gen, noi vom face un search și venim foarte rapid cu răspunsul la aceste întrebări. Zdravstvuite, păstavte, aha, am înțeles, să punem și o piesă. Miroslava, Gortolomei ne scrie Sergiu.
2: Da, e un nume vechi, bărbătesc, Gortolomei, Gartiei, dacă așa mai prescurtat.
1: Parascovia, 9 litri. Bun, dar noi am avut și variante cu 11, de aia nume de domnițe nu se calculează cele care cu 9. Noi vrem să aflăm cele mai lungi, cele mai scurte, iată, în, sub acest pretext. Gheorghina, dar scris cu 2 de O, nu ar merge, și plus că nu ar avea 11 litere. Cam așa e. Rămâneți cu noi, Record la Radio Record până la final de oră.
0: Dance Radio Record. Reclamă. Mii de clienți ne-au ales pentru că știu ce contează. Cipauto.md, cel mai mare parc auto din Moldova. Automobile importate, verificate, cu un an de zile garanție. Fără avans, fără compromisuri, încredere confirmată în fiecare zi. Cipauto.md. Alege inteligent. Alege Cipauto.md. Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu. Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Пьерей.
1: На рекорде.
2: Noi am revenit, dragilor, în continuare trecem pe recordurile sau antirecordurile ce se găsesc, le trăim noi aici în Republica Moldova. Așa s-a întâmplat că m-a interesat deja care este cel mai populat liceu din Republica Moldova. Așa, o presupunere.
3: O presupunere, stai, ar fi... Hai să încerc, Gheorghe Asache.
2: Asache, da, locul numărul 4.
3: Așa. Nicolae Iorga.
2: Nicolae Iorga nu este în acest top 5.
3: Așa, deci... cred că Ion Creangă ar mai fi o încercare. Deci minus? Eu, teoretic, Ion Creangă.
2: Locul 3, Mihai Viteazu.
3: Așa.
2: Deleanu, Liviu Deleanu, liceul teoretic Deleanu. Și primul, cel mai populat liceu din țara noastră, liceu, apropo, cu profil de arte, Mihail Berezovski din Chișinău, are jur de 2500 de elevi, fiind pe primul loc la nivel național după

0: ție ți-ar aduce o pauză delicioasă.
1: Cu Bosch chiar se întâmplă.
0: Vino în magazinele Volta și cumpără scule și accesorii Bosch de minimum 3.000 de lei persoană fizică sau 6.000 de lei persoană juridică și primești un voucher cadou la Andy's Pizza. Apropo, promoția este valabilă și pentru comenzile online pe volta.md. Volta, plăcerea de a reveni.
2: Romu. Începe diminețile cu energie la Radio Record, de luni până vineri, între orele 7 și 8. Intră în joc și arată cât de rapid ești, răspunde corect și poți câștiga un voucher de 500 de lei oferit de Family Smile Dental Care, locul unde zâmbetul tău este pe primul loc. Ascultă, participă și câștigă!
3: Romu. Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Reclamă. Cipauto.media vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.media, pentru că fiecare detaliu contează.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Despre hemoroizi, de regulă nu se vorbește cu voce tare, deși această problemă delicată afectează chiar și cele mai mari personalități. De exemplu, sunt zvonuri că Napoleon a pierdut lupta pe lângă Waterloo pentru că nu a putut urca pe cal să conducă armată din cauza agravării hemoroizilor. Acum nimic nu poate să vă strice planurile. Soluția mult așteptată, comprimatele Flebodie 600. Tratează cauzele și simptomele hemoroizilor. Acționează din interior. E timpul să scapi de hemoroizi. Te ajută Flebodie 600.
3: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, consultați de urgență medicul sau farmacistul.
4: Descoperă seria Xiaomi Redmi Note 15. Smartphone-uri puternice cu cadouri incluse și rate 0%. Intră pe alo.md.
5: Обновляй технику легко и выгодно. В Максимум честная рассрочка без переплат до 12 месяцев и суперценами на Electrolux и Aygo. Пользуйся сейчас, плати потом. Максимум. Еще больше возможностей для тебя.
6: Шаргу Транс vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Shargutrans.me. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate aduse recent special pentru tine.
7: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu alături. Promo.
1: Radio Record. În emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon de la 16 la 17, împreună cu partenerul emisiunii Grand Coffee Place. Te invităm la o oră plină de subiecte actuale, discuții deschise și interacțiune în timp real. Intră în live și fii parte din conversațiile care contează. Iar Grand Coffee Place te așteaptă cu o cafea gustoasă, deserturi delicioase, sandvișuri variate, în regim drive-thru, 24 din 7 la Muncești 97 și Ismail 75. A, rămâi conectat la vibe-ul zilei cu Radio Record.
8: Promo. Record Dance Radio.
0: Reclama na Record 0-764-107-9.
9: Танцевальная музыка, как кофе-брейк, помогает переключиться и ощутить прилив бодрости.

0: Agenția Națională pentru Sănătate Publică avertizează cetățenii care s-au întors recent din regiuni unde au fost înregistrate cazuri de hantavirus să se adreseze imediat medicului dacă apar simptome specifice bolii. Specialiștii recomandă ca pacienții să informeze medicii despre eventualele călătorii recente sau contactul cu răzătoarele. Printre simptomele infecției se numără febra mare, durerile de cap și musculare, greața și durerile abdominale. În forme grave, boala poate afecta rinichii și poate provoca complicații hemoragice. Autoritățile amintesc că virusul se transmite în principal prin contactul cu particule contaminate provenite de la răzătoare. Avertizarea vine după ce Organizația Mondială a Sănătății a raportat 7 cazuri confirmate de hantavirus la bordul navei de croazieră Hondius. Aeroportul internațional Eugen Doga din Chișinău a relansat procedura de licitație pentru reconstrucția terminalului de pasageri. Potrivit administrației aeroportului, valoarea estimată a lucrărilor este acum cu peste 9 milioane de lei mai mică decât cadrul licitației anterioare. Proiectul prevede modernizarea și extinderea unor spații din terminal pentru a face față fluxului tot mai mare de pasageri. Reprezentanții aeroportului spun că lucrările vor fi realizate etapizat, fără a afecta activitatea aeroportului, iar finanțarea va fi asigurată integral din veniturile proprii ale întreprinderii. Amintim că prima licitație lansată în 2025 a fost anulată la începutul acestui an, după ce autoritățile au decis ajustarea soluțiilor tehnice și arhitecturale ale proiectului. 40 de elevi din Republica Moldova au fost premiați în cadrul Olimpiadei Republicane la Istoria Românilor și Universală, desfășurată în perioada 18 mai la Liceul Teoretic Mihail Cogălnicianu din capitală. Competiția a reunit 191 de elevi din diferite regiuni ale țării, pasionați de istorie și de studiul evenimentelor care au marcat evoluția societății. Prezentă la festivitatea de premieră, secretarul de stat al Ministerului Educației și Cercetării, Valentina Olaru, a subliniat că istoria îi răsplătește nu doar pe cei care memorează informații, ci mai ales pe elevii care analizează, interpretează și gândesc critic. Olimpiada Republicană la Istoria Românilor și Universală este organizată anual de Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare, cu sprijinul Consiliului Olimpic Republican și al membrilor juriului. La Soroca a fost aprobată majorarea tarifului pentru evacuarea gunoiului pentru locuitori și afaceri. Decizia a fost supusă votului în cadrul ședinței Consiliului Municipal din data de 11 mai, unde majoritatea aleșilor locale au susținut modificarea tarifelor. Astfel, pentru consumatorii casnici, tariful crește de la 24 lei 40 de bani la 26 lei 78 de bani pe persoană. Pentru agenții economici, tariful crește de la 380 lei 94 bani la 412 lei 92 bani pentru metru cub de deșeuri, iar pentru instituțiile de stat de la 308 lei 79 bani la 341 lei 43 de bani. De asemenea, pentru deșeurile transportate individual de agenții economici, tariful a fost majorat de la 175 lei și 25 bani la 193 lei 35 de bani pe metru cub. Prognoza meteo pentru ziua de marți, 12 mai. Vreme instabilă cu ploi și descărcări electrice. Astăzi vremea se menține instabilă în țară, cerul va fi predominant noros cu ploi pe arii extinse și condiții de descărcări electrice, în special în a doua parte a zilei. Pe orele amiezii temperaturile ajung la aproximativ 16 grade cu plus, iar instabilitatea atmosferică se va accentua. Între orele 17 și 18 sunt așteptate din nou averse însoțite izolat de descărcări electrice. Pe seară vremea se va stabiliza treptat, cerul va rămâne mai mult noros, însă fără precipitații importante, iar temperatura va coborî spre 17 grade în jurul orei 19. Apusul soarelui este așteptat la ora 20:28. Pe timpul nopții, minimile oscilează între plus 7 plus 12 grade. Mâine vremea rămâne răcoroasă în toată țara. Sunt prognozate precipitații pe întreg teritoriul țării, iar temperaturile maxime nu vor depăși 16 grade cu plus. Joi vremea se schimbă ușor, valorile termice vor crește treptat, iar maxima zilei va ajunge până la plus 20 de grade. Meteorologii nu anunță precipitații pentru ziua de joi. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.
1: Record.
2: Record. Reclamă.
3: Cardul Maib Liber îți aduce libertate la cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu Maib Liber și primești un voucher cadou. Doar vino în orice sucursală Maib și arată bonul sau tranzacția din MyBank. Grăbește-te, voucherele se oferă în limita stocului disponibil. Tu conduci. Maib.
4: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
2: Record.
1: Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Reclamă.
1: Ești în plină renovare și nu știi cum să mobilezi apartamentul? Vino în showroom-ul Remobil. Pe o suprafață de peste 1000 de metri pătrați, găsiți mobilier expus pentru toate gusturile, de la bucătării moderne până la dormitoare elegante. Și asta nu e tot. Aici vei găsi o echipă de designer profesioniști care îți vor modela instant proiectul viitorului tău mobilier. Așa că nu aștepta. Vino și descoperă soluții complete pentru casa ta.
2: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
3: Открой для себя серию Xiaomi Redmi Note 15. Мощные смартфоны с подарками и рассрочкой 0%. Заходи на allo.md.
4: 23 mai, marea deschidere a magazinului de scule și accesorii Inco, chiar în centrul Chișinăului. Inco este brandul numărul 1 în lume de instrumente pe acumulatori, cu cel mai bun raport preț-calitate. Sute de cadouri garantate, tombolă cu premii mari și multe alte surprize frumoase vă așteaptă pe adresa Chișinău, Bulevardul Iurie Gagarin 2, fostul magazin Hidropompa. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
5: Четыреста тысяч лев. Да, вы не ослышались. Кредитная линия в Себо теперь до 400 тысяч лев. Делайте ремонт? Нужна новая машина? Или уже планируете отпуск? Оформите кредит в Себо на любую сумму уже сегодня. Себо.
6: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani 88/4.
7: Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank, cu poftă de business.
8: Promo. Începe diminețile cu energie la Radio Record. De luni până vineri, între orele 7 și 8, intră în joc și arată cât de rapid.

0: pregătit ești? Răspunde corect și poți câștiga un voucher de 500 de lei oferit de Family Smile Dental Care, locul unde zâmbetul tău este pe primul loc. Ascultă, participă și câștigă!
1: Promo Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179. Dance Radio.

0: Reclamă.
1: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: La doar 5 minute de Chișinău, Weekendica 39, vilă privată, fără vecini, libertate de plină în propriul tău ritm, piscină încălzită 33 de grade, saună și cuplu pe ierburi, confort gândit până la detalii, acces rapid pentru invitați, rezervă experiența, Instagram, Weekendica 39, 06 51 41. Weekendica.
4: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă cârnați de porc delicioși la 79 lei 90 kg și porumb dulce fiert la 62 lei 90 pentru 900 grame. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
5: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau pe Рикань 88/4.
6: Больше стиля, больше новинок, больше для тебя. В Grand Hall and Baby Hall тебя ждут Nike, Adidas, Samsonite, Tuka Kids, Papuki, Barbaris. Приходи сейчас вместе с семьей.
7: Ce să porți la bal de absolvire? Nici să nu te gândești. Vino la Centrul Comercial Atrium. Ținute frumoase de damă, costume bărbătești, pantofi, accesorii și saloane de înfrumusețare, unde vei crea o zi de sărbătoare. Balul de absolvire a visurilor tale. Cu Centrul Comercial Atrium.
8: E-mobilier, alegerea ideală pentru mobilă la comandă. Fie că-ți amenajezi bucătăria sau întreg apartamentul, îți oferim soluții personalizate, durabile și moderne. Comandă bucătărie și primești cadou cuptor electric, plită electrică sau mașină de spălat vasă. E-mobilier, confortul familiei tale, prioritatea noastră. 0790 62 459.
9: Dynamic Drift Moldova, Jeep Travel și Radio Record prezintă prima etapă a campionatului național de drift. Cei mai tari piloți din Republica Moldova, România și Ucraina își dau întâlnire în prima etapă de drift. Vă așteptăm duminică, 17 mai, ora 14:00, strada Cărbunari 9. Intrarea este liberă.
10: Promo
2: Radio Record, în emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon de la 16 la 17, împreună cu partenerul emisiunii Grand Coffee Place. Te invităm la o oră plină de subiecte actuale, discuții deschise și interacțiune în timp real. Intră în live și fii parte din conversațiile care contează. Iar Grand Coffee Place te așteaptă cu cafea gustoasă, deserturi delicioase, sandvișuri variate, în regim drive-thru. 24/7 la Muncești 97 și Ismail 75A. Rămâi conectat la vibe-ul zilei cu Radio Record.
10: Promo.
11: Practică cel puțin 30 de minute de mișcare în fiecare zi pentru a-ți menține sănătatea.
0: Record Dance Radio. Reclama na Record. 0-764-107-9.
12: Танцевальная музыка помогает быть в тонусе на работе или на тренировке.

0: Ministerul Energiei anunță că dezvoltarea sistemelor de stocare a energiei a devenit o prioritate strategică pentru Moldova în contextul creșterii rapide a producției de energie regenerabilă. Autoritățile spun că în anumite intervale ale zilei există deja surplus de energie produsă de panourile fotovoltaice, iar soluția este stocarea acesteia pentru orele de consum maxim. Pentru a accelera investițiile, Ministerul pregătește modificări legislative care prevăd facilități pentru proiectare de stocare a energiei, inclusiv amânarea plății TVA la import și simplificarea procedurilor de autorizare. În prezent, Moldova are peste 1000 de megawatt instalați în energie regenerabilă, dintre care majoritatea sunt panouri fotovoltaice. Autoritățile estimează că sistemul energetic are nevoie de cel puțin 600 megawatt capacități de stocare pentru a reduce importurile și a crește securitatea energetică a țării. Ministerul Educației propune noi reguli de admitere în instituțiile profesional-tehnice pentru anul de studii 2026-27. Modificările vizează extinderea accesului la locurile bugetare, simplificarea depunerii actelor și susținerea învățământului inclusiv. Potrivit proiectului, la studii gratuite vor putea candida nu doar cetățenii Moldovei, ci și persoane din Uniunea Europeană și spațiul Schengen, refugiați, apatrii sau străini care au cel puțin un părinte cu cetățenie moldovenească. De asemenea, autoritățile propun rezervarea până la 1% din locurile bugetare pentru categorii speciale, inclusiv reprezentanții etniei rome, iar elevii cu dizabilități severe vor beneficia de măsuri suplimentare de integrare. Admiterea va continua prin platforma online e-admitere, însă documentele vor putea fi depuse și direct la instituția aleasă. Compania Națională de Asigurări în Medicină a lansat un nou chestionar anonim pentru evaluarea sistemului de asigurări medicale obligatorii și a calității serviciilor medicale din Moldova. Autoritățile spun că opiniile cetățenilor vor contribui la îmbunătățirea serviciilor și la adaptarea acestora la nevoile pacienților. Sondajul poate fi completat online până pe 31 august curent de persoanele care au beneficiat de servicii medicale în ultimile 12 luni. Chestionarul include întrebări despre accesul la servicii medicale, medicamente compensate, dispozitive medicale și dificultățile întâmpinate în relația cu sistemul de asigurări. Compania Națională de Asigurări în Medicină precizează că toate răspunsurile sunt anonime și vor fi utilizate exclusiv pentru analiza și perfecționarea sistemului medical din țară. În Chișinău încep lucrările de reabilitare a străzii 31 august 1989 pe sectorul cu pavaj istoric descoperit în centrul capitalei. Primarul Ion Ceban a anunțat că licitația a fost câștigată de compania Robricon SRL, iar lucrările urmează să înceapă în perioada imediat următoare. Potrivit autorităților, proiectul prevede restaurarea și păstrarea caldărâmului vechi, iar lucrările trebuie finalizate până la sfârșitul anului curent. Sectorul va fi transformat într-o alee pietonală cu pistă pentru biciclete, însă va fi păstrat accesul pentru mașinile de serviciu către clădirile din zonă. Pentru proiect au fost alocate 33 de milioane de lei. Fragmentele istorice de pavaj, datând din perioada primarului Carl Schmidt, au fost descoperite în anul 2023 în apropierea Muzeului Național de Artă. Prognoza meteo pentru ziua de marți, 12 mai. Vreme instabilă cu ploi și descărcări electrice. Astăzi vremea se menține instabilă în țară, cerul va fi predominant noros cu ploi pe arii extinse și condiții de descărcări electrice, în special în a doua parte a zilei. Pre orele amiezii, temperaturile ajung la aproximativ 16 grade cu plus, iar instabilitatea atmosferică se va accentua. Între orele 17 și 18 sunt așteptate din nou averse însoțite izolate de descărcări electrice. Pre seară vremea se va stabiliza treptat, cerul va rămâne mai mult noros, însă fără precipitații importante, iar temperatura va coborî spre 17 grade în jurul orei 19. Apusul soarelui este așteptat la ora 20:28. Pe timpul nopții, minimile oscilează între plus 7, plus 12 grade. Mâine vremea rămâne răcoroasă în toată țara. Sunt prognozate precipitații pe întreg teritoriul țării, iar temperaturile maxime nu vor depăși 16 grade cu plus. Joi vremea se schimbă ușor, valorile termice vor crește treptat, iar maxima zilei va ajunge până la plus 20 de grade. Meteorologii nu anunță precipitații pentru ziua de joi. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.
1: Record.
2: Record. Reclamă.
3: Ai o viață obișnuită. Ești bine, analizele normale. Dar asta e astăzi. Mâine, cum va fi? Supar vă oferă răspunsul. Detectează inflamația ascunsă înainte să devină o problemă. Supar, un singur test de sânge care arată riscurile reale ale sănătății pentru mulți ani înainte. Aflați dacă totul e în regulă sau dacă e timpul să faceți schimbări. Supar, doar la Alfa Diagnostica. 022 8244.
4: Vrei să faci o super afacere?
5: Te rezolvă KFC cu noul top menu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere! KFC!
1: ofertă excelentă pentru casa ta la Iusk. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior. Scaune și mese de birou, bucătărie și living, paturi și fotolii. Perioada promoției din 7 până la 13 mai. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Pentru a vă menține sănătatea, respectați programul meselor principale.
6: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Reclamă.
1: Mii de clienți ne-au ales pentru că știu ce contează. Cipauto.md, cel mai mare parc auto din Moldova. Automobile importate, verificate, cu un an de zile garanție. Fără avans, fără compromisuri, încredere confirmată în fiecare zi. Cipauto.md. Alege inteligent. Alege Cipauto.md.
2: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
3: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
4: Transformă-ți bucătăria cu Remodel. Fie că visezi la un stil clasic, modern sau neoclasic, Remodel are soluția perfectă. Intră pe remodel.md, completează formularul și primește un design 3D gratuit, dar și 3 oferte de preț, econom, medium și premium. Pentru orice buget, Remodel personalizează spațiul bucătăriei tale.
5: Ai aflat că ai cancer? Nu ești singur. Consiliul de Turism Medical al Turciei te ajută să ajungi la tratamente moderne, în clinici de top. Te sprijinim de la programare până la întoarcerea acasă. Sună la 079 658 328. Cancerul nu e o sentință. Alege speranța!
6: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live Mass!
7: Descoperă seria Xiaomi Redmi Note 15. Smartphone-uri puternice cu cadouri incluse și rate 0%. Intră pe alo.md.
8: 23 mai, marea deschidere a magazinului de scule și accesorii Inco, chiar în centrul Chișinăului. Inco este brandul numărul 1 în lume de instrumente pe acumulatori, cu cel mai bun raport preț-calitate. Sute de cadouri garantate, tombolă cu premii mari și multe alte surprize frumoase vă așteaptă pe adresa Chișinău, Bulevardul Iurie Gagarin 2, fostul magazin Hidropompa. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
9: Четыреста тысяч лев. Да, вы не ослышались. Кредитная линия в Себо теперь до 400 тысяч лев. Делайте ремонт? Нужна новая машина? Или уже планируете отпуск? Оформите кредит в Себо на любую сумму уже

0: Сегодня Семо
1: găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar, posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Реклама.
1: Открой для себя серию Xiaomi Redmi Note 15. Мощные смартфоны с подарками и рассрочкой 0%. Заходи на allo.md.
2: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
3: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
4: Shark Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.ro. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate, aduse recent special pentru tine.
5: Ce-ar fi dacă fiecare achiziție ți-ar aduce o pauză delicioasă?
6: Cu Bosch chiar se întâmplă!
5: Vino în magazinele Volta și cumpără scule și accesorii Bosch de minimum 3.000 de lei persoană fizică sau 6.000 de lei persoană juridică și primești un voucher cadou la Andy's Pizza. Apropo, promoția este valabilă și pentru comenzile online pe volta.md. Volta, plăcerea de a reveni!
7: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4. Romu.
8: Radio Record, în emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon de la 16 la 17, împreună cu partenerul emisiunii Grand Coffee Place. Te invităm la o oră plină de subiecte actuale, discuții deschise și interacțiune în timp real. Intră în live și fii parte din conversațiile care contează. Iar Grand Coffee Place te așteaptă cu o cafea gustoasă, deserturi delicioase, sandvișuri variate, în regim drive-thru, 24/7 la Muncești 97 și Ismail 75A. Rămâi conectat la vibe-ul zilei cu Radio Record.
9: Promo.
10: Record. Dance Radio.
11: Реклама на рекорде. 0 764 4 179.

0: Agenția Națională pentru Sănătate Publică avertizează cetățenii care s-au întors recent din regiuni unde au fost înregistrate cazuri de hantavirus să se adreseze imediat medicului dacă apar simptome specifice bolii. Specialiștii recomandă ca pacienții să informeze medicii despre eventualele călătorii recente sau contactul cu răzătoarele. Printre simptomele infecției se numără febra mare, durerile de cap și musculare, greața și durerile abdominale. În forme gravă, boala poate afecta rinichii și poate provoca complicații hemoragice. Autoritățile amintesc că virusul se transmite în principal prin contactul cu particule contaminate provenite de la răzătoare. Avertizarea vine după ce Organizația Mondială a Sănătății a raportat 7 cazuri confirmate de hantavirus la bordul navei de croazieră Hondius. Aeroportul Internațional Eugen Doga din Chișinău a relansat procedura de licitație pentru reconstrucția terminalului de pasageri. Potrivit administrației aeroportului, valoarea estimată a lucrărilor este acum cu peste 9 milioane de lei mai mică decât cadrul licitației anterioare. Proiectul prevede modernizarea și extinderea unor spații din terminal pentru a face față fluxului tot mai mare de pasageri. Reprezentanții aeroportului spun că lucrările vor fi realizate etapizat, fără a afecta activitatea aeroportului, iar finanțarea va fi asigurată integral din veniturile proprii ale întreprinderii. Amintim că prima licitație lansată în 2025 a fost anulată la începutul acestui an, după ce autoritățile au decis ajustarea soluțiilor tehnice și arhitecturale ale proiectului. 40 de elevi din Republica Moldova au fost premiați în cadrul Olimpiadei Republicane la Istoria Românilor și Universală, desfășurată în perioada 18 mai la Liceul Teoretic Mihail Cogălnicianu din capitală. Competiția a reunit 191 de elevi din diferite regiuni ale țării, pasionați de istorie și de studiul evenimentelor care au marcat evoluția societății. Prezentă la festivitatea de premieră, secretarul de stat al Ministerului Educației și Cercetării, Valentina Olaru, a subliniat că istoria îi răsplătește nu doar pe cei care memorează informații, ci mai ales pe elevii care analizează, interpretează și gândesc critic. Olimpiada Republicană la Istoria Românilor și Universală este organizată anual de Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare, cu sprijinul Consiliului Olimpic Republican și al membrilor juriului. La Soroca a fost aprobată majorarea tarifului pentru evacuarea gunoiului pentru locuitori și afaceri. Decizia a fost supusă votului în cadrul ședinței Consiliului Municipal din data de 11 mai, unde majoritatea aleșilor locale au susținut modificarea tarifelor. Astfel, pentru consumatorii casnici, tariful crește de la 24,40 lei la 26,78 lei pe persoană. Pentru agenții economici, tariful crește de la 380,94 lei la 412,92 lei pentru metru cub de deșeuri, iar pentru instituțiile de stat de la 308,79 lei la 341,43 lei. De asemenea, pentru deșeurile transportate individual de agenții economici, tariful a fost majorat de la 175,25 lei la 193,35 lei pe metru cub. Prognoza meteo pentru ziua de marți, 12 mai. Vreme instabilă cu ploi și descărcări electrice. Astăzi vremea se menține instabilă în țară, cerul va fi predominant noros cu ploi pe arii extinse și condiții de descărcări electrice, în special în a doua parte a zilei. Pre orele amiezii, temperaturile ajung la aproximativ 16 grade cu plus, iar instabilitatea atmosferică se va accentua. Între orele 17 și 18 sunt așteptate din nou averse însoțite izolat de descărcări electrice. Pre seară vremea se va stabiliza treptat, cerul va rămâne mai mult noros, însă fără precipitații importante, iar temperatura va coborî spre 17 grade în jurul orei 19. Apusul soarelui este așteptat la ora 20:28. Pe timpul nopții, minimile oscilează între plus 7 plus 12 grade. Mâine vremea rămâne răcoroasă în toată țara. Sunt prognozate precipitații pe întreg teritoriul țării, iar temperaturile maxime nu vor depăși 16 grade cu plus. Joi vremea se schimbă ușor, valorile termice vor crește treptat, iar maxima zilei va ajunge până la plus 20 de grade. Meteorologii nu anunță precipitații pentru ziua de joi. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.
1: Record.
2: Record. Reclamă.
3: Hei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Reclamă.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Descoperă seria Xiaomi Redmi Note 15. Smartphone-uri puternice cu cadouri incluse și rate 0%. Intră pe alo.md.
3: Обновляй технику легко и выгодно. В Максимум честная рассрочка без переплат до 12 месяцев и суперценами на Electrolux и Aygo. Пользуйся сейчас, плати потом. Максимум. Еще больше возможностей для тебя.
4: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
5: Kaufland, дешево и хорошо приносит тебе разнообразие по низкой цене. С 11 по 13 мая. Солтино арахис 500 грамм 38 леев 95. Леонштайнер. Пиво 2 литра 25 леев 50. А при активации купона и сканировании Kaufland Card Extra скидка 25% на весь ассортимент пиццы К-классик. И Юлиус Майн. Кофе в зернах 1 килограмм 389 леев 80. Kaufland. Дешево и хорошо. Безопасного количества алкоголя не существует. Чрезмерное потребление алкоголя вредит вашему здоровью.
6: Știi momentul acela când spui: gata, vreau casa mea. Acum e momentul. Până la 30 iunie, alege creditul imobiliar de la Victoria Bank. Dobândă fixă de 7,25% timp de 24 de luni, pentru mai multă siguranță și rate previzibile. Tu vii cu visul? Noi îl transformăm în realitate. Intră pe victoriabank.md la promoții pentru exemplul de calcul.
7: Dynamic Drift Moldova, Jeep Travel și Radio Record prezintă prima etapă a campionatului național de drift. Cei mai tari piloți din Republica Moldova, România și Ucraina își dau întâlnire în prima etapă de drift. Vă așteptăm duminică, 17 mai, ora 14:00, strada Cărbunari 9. Intrarea este liberă.
8: Promo. Începe diminețile cu energie la Radio Record, de luni până vineri, între orele 7 și 8. Intră în joc și arată cât de rapid ești, răspunde corect și poți câștiga un voucher de 500 de lei oferit de Family Smile Dental Care, locul unde zâmbetul tău este pe primul loc. Ascultă, participă și câștigă!
9: Promo. Pentru a vă menține sănătatea, respectați programul meselor principale.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

ascultați. Și hai cu mai mult curaj să-mi dați și poze pe canalul nostru de Telegram, așa cum a făcut-o deja și Sania Ionițel din mașină. Are acolo și o chestie din aia care miroase frumos în mașină cu Radio Record. Ăsta,

Dora, pe Natalie, pe Vasile Duplei, care nu știu dacă sunt de la Nisporeni, dar îi salutăm și pe ei. Vasile Malie cu noi, salut din Dresden de la Igor. Ia Slava, dai salut. Ce scrie acolo? Golden Rice, n-am înțeles. I don't know where we are. Can someone explain me? You are on the radio.

Balan Dumitru zice că la lagul de Breies ninge, așa. Deci la noi încă e bine. Tam readam DJ Muzonșic. Fruțit? Da, e tăia, Alexei, DJ Muzonșic. Sania Iunesel, ai grijă la prepeliță, era... Turcan, trucan, nu înțeleg ce spui acolo, Grigore.

toți lucrătorii medicali, toți cei oamenii care stau în paza noastră atunci când suntem în momente mai tristuțe din viața noastră sau poate mai vesele, nu știu, la o naștere. O moașă face uneori cât 10 medici, așa că hai paharul de suc sus și în sănătatea lucrătorilor medicali.

Bun, și știți ce subiect vreau să discutăm astăzi? Dacă o să vorbim despre lucruri, că știm că lucrurile nu sunt cel mai important, cel mai important sunt oamenii și emoțiile, dar totuși

0: Реклама. Chipauto.media vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Chipauto.media, pentru că fiecare detaliu contează.
1: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
2: La doar 5 minute de Chișinău, Weekendica 39, vilă privată, fără vecini, libertate deplină în propriul tău ritm, piscină încălzită 33 de grade, saună și cuplu pe ierburi, confort gândit până la detalii, acces rapid pentru invitați, rezervă experiența, Instagram, Weekendica 39, 06-521-41, Weekendica.
3: Открой для себя серию Xiaomi Redmi Note 15. Мощные смартфоны с подарками и рассрочкой 0%. Заходи на allo.md.
4: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400 de mii de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
5: Luna mai, mai stilat, mai fresh, mai pentru tine. La Grand Hall & Baby Hall te așteaptă Nike, Adidas, Samsonite, Tuka Kids, Papuki, Barbaris. Vino acum împreună cu familia.
2: Dynamic Drift Moldova, Jeep Travel și Radio Record prezintă prima etapă a campionatului național de drift. Cei mai tari piloți din Republica Moldova, România și Ucraina își dau întâlnire în prima etapă de drift. Vă așteptăm duminică, 17 mai, ora 14:00, strada Cărbunari 9. Intrarea este liberă.
6: Promo
7: Radio Record, în emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon de la 16 la 17, împreună cu partenerul emisiunii Grand Coffee Place. Te invităm la o oră plină de subiecte actuale, discuții deschise și interacțiune în timp real. Intră în live și fii parte din conversațiile care contează. Iar Grand Coffee Place te așteaptă cu cafea gustoasă, deserturi delicioase, sandvișuri variate, în regim drive-thru. 24/7 la Muncești 97 și Ismail 75A. Rămâi conectat la vibe-ul zilei cu Radio Record.
6: Promo
0: Record Dance Radio. Reclama na Record 0-764-107-9.
8: Танцевальная музыка, как качели в детстве, качает и уносит заботы прочь.

de la Vasile. Privet, как дела, zice Octavian Domracheva. Așa. Felicitări lui Natalia Dmitrievna din Criuleni, de la Andrei. Caterina, la întrebarea pe care am lansat-o înainte de plecam publicitatea, am întrebat ce obiect ați pierdut cu valoare sentimentală și vă pare rău. Caterina a pierdut un obiect cu valoare sentimentală, fizică, i-aș zice. Eu zice că a pierdut brățara surorii din aur. Își aduce aminte că am

Maica mea avea un lanț la gât cu o insignă pe el cu ZV, că era pe timpuri, se spunea după patronimic, Zinaida Vasilievna. Îl purtam frumos pe gât și niciodată nu o să uite, dar era data de 6 august. Mă duceam spre lacul Râșcani, frumos, ziua amiaza mare. Și a trecut un băiat cu cuțitul în mână și mi l-a smuls și a fugit. Nu l-am mai prins înapoi, am avut o frică, nu știam cum să-i spun mamei, am plâns atât de mult pentru că era un obiect de valoare sentimentală, mai ales pentru ea, și uite că asta a fost complicated, dar ce să-i faci, asta s-a întâmplat. Deci, pierdeți pe această prieteni, Tasu, da, Iana, Rivoliubet, eu deja am transmis. Așa, bună, Vania, bună, salutări!

mulțumim și lui Oleg, care ca de obicei îmi face poze. Ieri mi-a făcut și benzi din astea desenate, comicsuri, da? Și zic azi, fără, întreabă ce trebuie. Dar mie mi-a plăcut să citesc. A inventat o situație, cearta mea cu microfonul. Așa, Alexei Dari zice, salut ca de obicei pe fire ascultător. Înrăit record, mersi tare mult, Alexei. Între timp avem priveri de la Utioma, salutări de la studenții de la Turbo Check, dacă am greșit corect, de la Țopa, dacă am citit, de la Țopa Andrei. La Veneția plouă de o săptămână, ne zice Lena, iar Automax zice salutări de la Automax și prietenul lui Nikita din Bălți. Sunteți bravo! Salutări de la Constanța de pe malul mării, avem un mesaj aici. Așa, ia să vedem care mai e pe malul mării. Hai, faceți-ne așa inima un pic mai acră, pentru că în Chișinău sunt 18 grade cu plus. Plouă, e o vreme

voi sta, Ina Parașciuc râde pentru că știe că are dreapta. Cu iubire treci vichea, da, dacă trece. La mulți ani pentru Merghei Cușnir, cred că Serghei Cușnir. Cedarea, uite, zic că secretul unei căsătorii e cedarea unui altuia. Între timp, salut, ne scrie și Octavian, salut lui tatăl meu Ghenadie de la fica lui Venezuela, salutări. Hai, mai dați-mi tipuri, eu citesc.

0: Ministerul Educației a aprobat noi norme de personal pentru instituțiile de tip școală, primară, grădiniță, care vor intra în vigoare de la 1 august curent. Documentul stabilește modul de organizare și încadrare a personalului didactic, auxiliar și administrativ în funcție de numărul de copii și elevi, dar și de necesitățile fiecărei instituții. Noile reguli permit includerea în statele de personal a psihologilor, logopezilor, psihopedagogilor și cadrelor didactice de sprijin pentru copii cu cerințe educaționale speciale sau dizabilități. De asemenea, sunt prevăzute norme clare pentru educatori, bibliotecari și personalul tehnic. Ministerul susține că măsurile vor oferi mai multă flexibilitate administrațiilor școlare și vor contribui la un management mai eficient al instituțiilor care combină învățământul preșcolar și cel primar. Activitatea stației de sortare a deșeurilor din Sângera a fost suspendată după ce Agenția de Mediu a decis revizuirea autorizației de mediu emisă companiei Prest Energy. Operatorului i-a fost interzisă să mai transporte deșeurile colectate către această stație, iar gunoiul din mai multe localități din apropierea Chișinăului va trebui dus direct la operatori autorizați. Autoritățile spun că activitatea de sortare va putea fi reluată doar după o nouă verificare a Inspectoratului pentru Protecția Mediului și după înlăturarea tuturor neregulilor constatate. Decizia vine pe fondul scandalului izbucnit la Sângera, unde localnicii și autoritățile au reclamat mirosul, traficul intens de camioane și riscurile pentru mediu, având în vedere că stația se află în apropierea zonelor locative și a râului Valea Schinoasei. Începând cu 11 mai, fermierii din Moldova pot depune cereri pentru compensarea parțială a accizei la motorină procurată în perioada 1 martie-31 mai. Dosarele vor fi recepționate de subdiviziunile teritoriale ale Agenției pentru Intervenții și Plăți în Agricultură până pe 2 iunie. Pentru acest program, guvernul a alocat 110 milioane de lei din fondul de rezervă. Compensația va acoperi integral cota accizei stabilită pentru anul curent, adică aproape 4.000 de lei per tonă de motorină, iar suma maximă acordată unui beneficiar nu va depăși 200.000 de lei. De sprijin pot beneficia fermierii și instituțiile din domeniul cercetării agricole care dețin terenuri sau exploatații zootehnice și au cumpărat motorină în perioada stabilită. Amalgamarea voluntară la Ungheni, 32 de primării au decis să își unească eforturile pentru a forma administrații locale mai puternice și mai eficiente. Prima etapă a procesului vizează crearea unei singure entități administrative din municipiul Ungheni și alte 7 localități din apropiere, cu scopul de a îmbunătăți serviciile publice și condițiile de trai pentru peste 38.000 de locuitori. Autoritățile locale susțin că decizia a fost luată voluntar, iar noua structură administrativă va avea o capacitate financiară și administrativă mai mare pentru atragerea investițiilor și dezvoltarea proiectelor locale. Procesul face parte din reforma națională de amalgamare voluntară a primăriilor. Potrivit autorităților, în toată țara există deja sute de inițiative similare, iar reforma ar urma să fie finalizată până în toamna anului curent. Prognoza meteo pentru ziua de marți, 12 mai. Vreme instabilă cu ploi și descărcări electrice. Astăzi vremea se menține instabilă în țară, cerul va fi predominant noros cu ploi pe arii extinse și condiții de descărcări electrice, în special în a doua parte a zilei. Pe orele amiezii temperaturile ajung la aproximativ 16 grade cu plus, iar instabilitatea atmosferică se va accentua. Între orele 17 și 18 sunt așteptate din nou averse însoțite izolat de descărcări electrice. Spre seară vremea se va stabiliza treptat, cerul va rămâne mai mult noros, însă fără precipitații importante, iar temperatura va coborî spre 17 grade în jurul orei
1: 19.
2: Vrei să faci o super afacere?
3: Te rezolvă KFC cu noul top menu la doar 87 de lei.
2: Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere! KFC!
4: Practică cel puțin 30 de minute de mișcare în fiecare zi pentru a-ți menține sănătatea.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

Henry Camamil, am revenit aici în Chișinău, este ora 3:35 de minute. Cineva mă întreabă, Bogdan, la ce oră pune muzică rusească? Să știți că avem un mix din muzică din toate țările, și în română, și în rusă, și în italiană, și în engleză, și în franceză, și vă cânt și eu dacă trebuie în bulgar, nu știu. E mix!

avem și muzică rusească. Eu am zis că arta, muzica și oamenii de omenie nu au apartenență nici politică, nici lingvistică. Așa că la Radio Record avem un mix de muzică din absolut toată lumea și ne mândrim cu asta. Pentru că, da, voi știți vorba mea iubită, omenia nu are buletin, știi? Ea e

dragilor, și pentru că suntem într-un număr atât de mare, vreau să vă reamintesc că astăzi la ora 10, ora Republicii Moldova, va avea loc concursul Eurovision, iar Satoshi, cel care ne reprezintă țara cu, da, Viva Moldova, zic să nu uitați să dați un vot, 30 de minute vor fi ca să puteți vota și Satoshi e cel cu numărul 1.

0: Miami, good morning Miami, America. Din surse pentru astăzi, Satoshi e numărul 3. Îl facem noi să fie numărul 1. Hai cu publicitatea, eu citesc comentariile.
1: Dance Radio. Реклама. Вы живете обычной жизнью. Хорошее самочувствие, нормальные анализы. Но это сегодня. А что будет завтра? Супар ответит на этот вопрос. Инновационный биомаркер, который выявляет скрытое системное воспаление задолго до того, как оно приведет к серьезным заболеваниям. Всего один анализ крови даст объективный прогноз рисков для здоровья на годы вперед. Супар подскажет, все ли в порядке или что-то нужно изменить. Супар. Только в Альфа-диагностика. 022-82-44.
2: La X-Auto, în luna mai, ne gândim la oameni. Cumperi o mașină și poți pleca cu două. Participă automat la Marea Tombolă, unde dăm două mașini cadou la doi cumpărători. Nu contează dacă alegi credit, schimb sau cash. Te așteptăm la X-Auto, șoseaua Balcani 7. X-Auto, pentru oameni, nu doar pentru vânzări.
3: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live Mass!
4: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
5: 23 мая – грандиозное открытие магазина инструментов и аксессуаров «Инка» в самом центре Кишинева. «Инка» – это бренд номер один в мире по аккумуляторным инструментам. Сотни гарантированных подарков, розыгрыш крупных призов и много других приятных сюрпризов ждут вас по адресу Кишинев, бульвар Юрия Гагарина, 2, бывший магазин «Хидропомпа». «Инка» – профессиональные инструменты по доступным ценам.
6: Chargotrans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importate, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Chargotrans.md. Descopere ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate, aduse recent special pentru tine. Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar, posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
7: Romu.
8: Începe diminețele cu energie la Radio Record, de luni până vineri, între orele 7 și 8. Intră în joc și arată cât de rapid ești, răspunde corect și poți câștiga un voucher de 500 de lei, oferit de Family Smile Dental Care, locul unde zâmbetul tău este pe primul loc. Ascultă, participă și câștigă!
7: Promo.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

piesa care a fost, pentru că e tare solicitată, este Gigi D'Agostino, Carolina Marquez, Luca Noise și piesa este Rapper Chi Ti Amo, e un mix făcut de Record. Zic să vă abonați la canalul nostru de YouTube, pentru că acolo se postează toate piesele noi. Avem un canal și credeți-mă, vă puteți face un playlist minunat, pentru că toate acestea sunt mixate de către DJ-ii noștri, de asta le găsiți într-o variantă diferită. Dar originalul e Rapper Chi Ti Amo de Ricky e Poveri.

Țineți minte, ziceam eu să rotunjim noi o cifră acolo. Uite că am făcut 19.000 pe TikTok. Ce ziceți? În cât timp ne luăm responsabilitatea și angajamentul să facem 20.000? Promit că dacă facem 20.000, ce fac? Nu știu, mă pun pe sfoară aici. Ce? Vă cânt eu un cântec la microfon, de ce nu? Sau nu? Eu vă cânt un cântec dacă nu facem. Deci dacă văd că nu facem 20.000.

20.000 de urmăritori pe TikTok. Deci mi-au mai rămas, deci noi deja am rotunjit, suntem mai mult de 19.000. Zic că cât mai repede, pentru asta ce trebuie să faceți? Să redistribuiți acest live și să îndemnați oamenii să ne dea follow, pentru că și colegii mei wake-up-erii fac treabă minunată dimineață și dau tonul exact așa cum trebuie a unei zile de succes. Jessica, eu știu că tu tapezi mult acolo, nu mă iei așa ușor.

cere o piesă de asta tot și nu o să punem Viva Moldova, pentru că această piesă trebuie să o ascultați astăzi seara la 10, să vă fie dor, să fiți însetați de Viva Moldova și să o strigați cu toți plămânii de seară când veți privi de la televizor sau de unde veți privi Eurovisionul. Apropo, ați văzut că 3 țări au refuzat participarea, au boicotat concursul, au zis că nu participă, 2 au refuzat participarea, 3 au zis că nu o să-l redistribuie la ei în țară. Așa. România, Jichișul de jos ne salută. Salutare! Da, urmează acum Satoshi, noaptea pe la 3.

să te mai văd în viața mea. Ori rămâi, ori nu mă mai suna să te plângi din nou de viața ta. Tu lași fire de păr pe jos și lași fire albe la mine în cap. Unde totul pe dos, poate ți stă în fire, dar mie deja îmi stă în gât. Totul e stins, dar tu arunci scântei, că știi cât de ușor mă prind. Așa că azi te aștept, ne bem până la jumătate ceaiul. Dimineața nu mai vorbim și cred că așa e corect. Lasă-mă să te urăsc, poți să faci la fel, te petrec, te rog să nu bei. Și dacă ți-e greu...

Germania. Ciprian zice, Robi, salut Emily! Salut de la băieții de la firma Paște 222 Taxi, așa. Privet, Moscvi, privet, Victor.

Scudătorii, dar uite, Oleg îmi face comicsuri aici și citesc mor de râs. E super fain, zic să facem un miniserial al Radio Record aici cu gifurile și cu pozele de la voi. Salut de la Fedea din Nispăreni, o zi faină tuturor de la Lucia Leancă.

Larisa zice salutări soțului Iurie, care este în Polonia la competiție de tir. Competiție tir pentru Moldova. Hai să-i ținem pumnii soțului. Să te lauzi apoi cu victoria.

zice așa. Deci e al doilea, avem și pe Sergiu, tot de acolo, care ne ascultă. Cad pe, pe Victor Sprașet, cad pe Godă Moldavie, Moldovie. 18 grade cu plus, am avut ploaie, acum a ieșit soarele, pentru că

Voi sunteți colegi de serviciu sau vecini sau rude și ne ascultați în același moment. Ca să facem o listă, să vedem care companii, cine, pompierii sunt cu noi, motoclubul din Călăraș e cu noi, avem poliția e cu noi, ia să vedem.

0: Reclamă.
1: Transformă-ți bucătăria cu Remodel. Fie că visezi la un stil clasic, modern sau neoclasic, Remodel are soluția perfectă. Intră pe remodel.md, completează formularul și primește un design 3D gratuit, dar și 3 oferte de preț, econom, medium și premium. Pentru orice buget, Remodel personalizează spațiul bucătăriei tale.
2: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
4: Descoperă seria Xiaomi Redmi Note 15. Smartphone-uri puternice cu cadouri incluse și rate 0%. Intră pe alo.md.
5: Descoperă la Metro Borjomi la 21,90 lei pentru 0,5 litri, bere Chișinău la 37,90 lei pentru 2,35 litri și cașcaval cedar la 159 lei kilogramul. Metro, succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
6: Осторожно! Торговый центр «Атриум» обновляет людей. Заходишь, как обычно. Выходишь, уже новый. Минус скука, плюс стиль. «Атриум» – перезагрузка. Место, где ты становишься новым.
7: Dynamic Drift Moldova, Jeep Travel și Radio Record prezintă prima etapă a campionatului național de drift. Cei mai tari piloți din Republica Moldova, România și Ucraina își dau întâlnire în prima etapă de drift. Vă așteptăm duminică, 17 mai, ora 14:00, strada Cărbunari 9. Intrarea este liberă.
8: Pentru a-ți proteja sănătatea, fă controle medicale regulate.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

acasă, e cu noi, scrie Cristian Pruteanu, așa. Soroca e cu noi, ne spune Ilie. Salutări băieților de la Brico.com, salut! Fie ca această zi de marți să treacă ușor, vesel și cu muzica Radio Record, scrie ascultătorul nostru. Bună, Daniela!

0: Scumpirea combustibilului pe piața internațională afectează direct vacanțele moldovenilor. Agențiile de turism anunță că pachetele turistice s-au scumpit în acest an cu aproximativ 20-30%, în special din cauza majorării prețurilor la biletele de avion pentru cursele charter. Cele mai populare destinații rămân Turcia, Grecia și Bulgaria, însă tot mai mulți oameni caută alternative mai accesibile sau renunță complet la concedii. Reprezentanții agențiilor spun că impactul vine pe fondul crizei petroliere provocate de tensiunile din Orientul Mijlociu. Astfel, pentru unele destinații au apărut taxe suplimentare la zboruri, iar o vacanță all-inclusiv în Turcia pentru o familie poate ajunge acum la circa 2000 de euro, aproape dublu față de ofertele last minute din anii trecuți. Aproximativ 700 de elevi au participat la un șir de activități educativ preventive organizate de angajații Inspectoratului de Poliție Cahul pe un teren special amenajat. Scopul acțiunilor a fost consolidarea cunoștințelor despre siguranța rutieră și formarea unui comportament responsabil în rândul minorilor. În cadrul activităților, copiii au fost informați despre regulile de circulație rutieră, traversarea corectă a străzii, comportamentul în transportul public, dar și despre utilizarea în siguranță a bicicletelor și trotinetelor. Potrivit organizatorilor, formatul interactiv le-a permis elevilor să participe activ și să înțeleagă mai bine riscurile la care se pot expune în trafic. Serviciul hidrometeorologic de stat în Republica Moldova a fost reorganizat și își schimbă oficial denumirea în Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Modificarea are loc în baza unei hotărâri de guvern publicate în Monitorul Oficial pe 9 mai. Potrivit instituției, reforma are scopul de a consolida într-o singură structură modernizată activitățile de monitorizare și prognozare a vremii, climei, calității aerului, apelor și solului. Reprezentanții instituției precizează că procesul de reorganizare nu afectează activitatea curentă, iar toate serviciile publice continuă să funcționeze în regim obișnuit. Încă un bloc locativ din municipiul Chișinău a inițiat procesul de accesare a finanțării prin Fondul pentru Eficiență Energetică în sectorul rezidențial. Este vorba despre imobilul de pe strada Serghei Lazo 36, unde Asociația de Proprietari din Condominiu a semnat contractul cu Centrul Național pentru Energie Durabilă pentru realizarea auditului energetic. Auditul este obligatoriu pentru obținerea finanțării și presupune analiza consumului de energie, dar și identificarea soluțiilor pentru reducerea pierderilor energetice și creșterea eficienței clădirii. Potrivit Centrului Național pentru Energie Durabilă, asociația va achita doar 10% din costul auditului, iar restul va fi acoperit prin programul de sprijin financiar. Prognoza meteo pentru ziua de marți, 12 mai. Vreme instabilă cu ploi și descărcări electrice. Astăzi vremea se menține instabilă în țară, cerul va fi predominant noros cu ploi pe arii extinse și condiții de descărcări electrice, în special în a doua parte a zilei. Pe orele amiezii temperaturile ajung la aproximativ 16 grade cu plus, iar instabilitatea atmosferică se va accentua. Între orele 17 și 18 sunt așteptate din nou averse însoțite izolat de descărcări electrice. Pre seară vremea se va stabiliza treptat, cerul va rămâne mai mult noros, însă fără precipitații importante, iar temperatura va coborî spre 17 grade în jurul orei 19. Apusul soarelui este așteptat la ora 20:28. Pe timpul nopții, minimile oscilează între plus 7 plus 12 grade. Mâine vremea rămâne răcoroasă în toată țara. Sunt prognozate precipitații pe întreg teritoriul țării, iar temperaturile maxime nu vor depăși 16 grade cu plus. Joi vremea se schimbă ușor, valorile termice vor crește treptat, iar maxima zilei va ajunge până la plus 20 de grade. Meteorologii nu anunță precipitații pentru ziua de joi. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.
1: Record. Record. Reclamă.
2: Ce-ar fi dacă fiecare achiziție ți-ar aduce o pauză delicioasă?
3: Cu Bosch chiar se întâmplă!
2: Vino în magazinele Volta și cumpără scule și accesorii Bosch de minimum 3.000 de lei persoană fizică sau 6.000 de lei persoană juridică și primești un voucher cadou la Andy's Pizza. Apropo, promoția este valabilă și pentru comenzile online pe volta.md. Volta, plăcerea de a reveni!
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

O să vedem împreună, iar mâine avem ce discuta. Cu fotbalul cum stăm? Gata? S-au terminat meciurile de fotbal? Pentru că știu că avem și microbiști aici și vreau să-mi spuneți.

0: clienți ne-au ales pentru că știu ce contează. Cipauto.md, cel mai mare parc auto din Moldova. Automobile importate, verificate, cu un an de zile garanție. Fără avans, fără compromisuri, încredere confirmată în fiecare zi. Cipauto.md, alege inteligent, alege Cipauto.md.
1: Hei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
2: О геморрое говорить вслух не принято, хоть такая проблема затрагивает даже великих людей. Например, ходят слухи, что Наполеон проиграл битву при Ватерлоо из-за того, что не смог сесть на коня и возглавить армию по причине обострения геморроя. Но вашим наполеоновским планам не должен помешать геморрой. Долгожданное решение проблемы – таблетки от геморроя «Флебодия 600» помогут справиться с симптомами геморроя, действуя изнутри. Геморрой мешает жить? Действуй! «Флебодия 600».
3: Открой для себя серию Xiaomi Redmi Note 15. Мощные смартфоны с подарками и рассрочкой 0%. Заходи на allo.md.
4: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
5: 23 mai, marea deschidere a magazinului de scule și accesorii Inco, chiar în centrul Chișinăului. Inco este brandul numărul 1 în lume de instrumente pe acumulatori, cu cel mai bun raport preț-calitate. Sute de cadouri garantate, tombolă cu premii mari și multe alte surprize frumoase vă așteaptă pe adresa Chișinău, Bulevardul Iurie Gagarin 2, fostul magazin Hidropompa. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
6: Shark Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.md. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate, aduse recent special pentru tine. Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar, posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
7: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

că la Călăraș e soare, că acum tună și plouă tare. Cred că pentru că suntem și noi pe final de dialog pe TikTok cu Platon. La noi a ieșit soarele aici, cu Cristina Platon, pardon. Salut din Bucur, Spania, așa. Încă puțin și leșin. Andreea zice...

camera. Aha, la Cismea, la Orhei stă poliția. Hai să-i salutăm pe băieți, pentru că își facă meseria și asta e tare îmbucurător. Să știți că discutam cu oaspetele pe care l-am avut despre cum se muncește la noi pe străzile și a zis că e tare frumos și cu trecerile de pietoni și cu parcatul. Nu se respectă asta, de exemplu, în Atena. Așa că ne mândrim cu faptul că se respectă cât de cât regulamentul circulației rutiere, așa. Și mai oprim din viteză. Privet, mami, na mama, co, salutări pentru vărul Victor. Ce mai avem acolo? Mulțumim pentru pozitivitate.

colegii mei Iulia și Victor sunt Wake Up-erii de la 7 la 11, pe care vă dau întâlnire ca de obicei de luni până vineri. Iar eu sunt Cristina Platon și vă dau întâlnire de luni până vineri aici de la 3 la 5. Suntem și pe FM 179, FM Chișinău 101 și 5 la Bălți și din aplicația mobilă non-stop gratuit descărcată de pe orice telefon aveți. Așa că, dragilor, suntem pe final de emisiune. Vă mulțumesc și pentru ziua de astăzi. Mersi, chiar m-am simțit plină de energie alături de voi. Voi sunteți cei care mă ridicați mie să fie cu energie. Cu mulți dintre voi mă revăd diseară. În rest, vă dau întâlnire pe mâine. Pa, pa, o zi minunată în continuare. Rămâneți cu Record și nu uitați de la 7 să vă conectați cu Wake Up-erii. De la 7 dimineață.

0: Reclamă.
1: Cipauto.media vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.media. Pentru că fiecare detaliu contează.
2: Вы узнали о диагнозе рак? Вы не один. Совет по медицинскому туризму Турции поможет быстро попасть на современное лечение в лучшие клиники Турции. Опытные врачи, новейшие технологии и индивидуальный подход. Мы сопровождаем вас от записи до возвращения домой. 079-658-328. Рак – не приговор. Выбирайте надежду.
3: Движение, легкость и уверенность в пути – это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло «Манол». В основе движения.
4: La doar 5 minute de Chișinău, Weekendica 39, vilă privată, fără vecini, libertate deplină în propriul tău ritm, piscină încălzită 33 de grade, saună și cuplu pe ierburi, confort gândit până la detalii, acces rapid pentru invitați, rezervă experiența, Instagram, Weekendica 39, 06-51-41, Weekendica.
5: Moldingon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te scrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
6: Descoperă seria Xiaomi Redmi Note 15. Smartphone-uri puternice cu cadouri incluse și rate 0%. Intră pe alo.md.
7: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna! Fă-i să muncească pentru tine! Detalii pe www.ecb.md.
8: Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din 10 de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an. Reduceri de până la 1000 de euro. Schimb, trade-in, rate, se poate! Uzinilor 121, Chișinău. Intră la noi pe site maxauto.md.
9: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
10: Cu Total Asig ești protejat oriunde. Noi îți oferim acoperire completă pentru orice situație neprevăzută. Carte verde, protecție obligatorie pentru călătoriile internaționale, asigurare medicală, siguranță pentru sănătatea ta. Află mai multe pe totalasig.md și pornește la drum fără griji.
11: Doar în luna mai, la X-Auto, cumperi o mașină și poți pleca cu două. Participă automat la Marea Tombolă X-Auto, unde dăm două mașini cadou la doi cumpărători norocoși. Nu contează dacă cumperi în credit, schimb sau cash. Te așteptăm la X-Auto, șoseaua Balcani 7-a. X-Auto. Schimbăm jocul.
0: Record Dance Radio. Reclama na recorde. 0-764-107-9.
12: Танцевальный ритм, как маленький отпуск. Легкость, свобода и ощущение праздника.

0: Ministerul Educației a aprobat noi norme de personal pentru instituțiile de tip școală, primară, grădiniță, care vor intra în vigoare de la 1 august curent. Documentul stabilește modul de organizare și încadrare a personalului didactic, auxiliar și administrativ în funcție de numărul de copii și elevi, dar și de necesitățile fiecărei instituții. Noile reguli permit includerea în statele de personal a psihologilor, logopezilor, psihopedagogilor și cadrelor didactice de sprijin pentru copii cu cerințe educaționale speciale sau dizabilități. De asemenea, sunt prevăzute norme clare pentru educatori, bibliotecari și personalul tehnic. Ministerul susține că măsurile vor oferi mai multă flexibilitate administrațiilor școlare și vor contribui la un management mai eficient al instituțiilor, care combină învățământul preșcolar și cel primar. Activitatea stației de sortare a deșeurilor din Sângera a fost suspendată după ce Agenția de Mediu a decis revizuirea autorizației de mediu emisă companiei Prest Energy. Operatorului a fost interzisă să mai transporte deșeurile colectate către această stație, iar gunoiul din mai multe localități din apropierea Chișinăului va trebui dus direct la operatori autorizați. Autoritățile spun că activitatea de sortare va putea fi reluată doar după o nouă verificare a Inspectoratului pentru Protecția Mediului și după înlăturarea tuturor neregulilor constatate. Decizia vine pe fondul scandalului izbucnit la Sângera, unde localnicii și autoritățile au reclamat mirosul, traficul intens de camioane și riscurile pentru mediu, având în vedere că stația se află în apropierea zonelor locative și a râului Valea Schinoasei. Începând cu 11 mai, fermierii din Moldova pot depune cereri pentru compensarea parțială a accizei la motorină procurată în perioada 1 martie-31 mai. Dosarele vor fi recepționate de subdiviziunile teritoriale ale Agenției pentru Intervenții și Plăți în Agricultură până pe 2 iunie. Pentru acest program, guvernul a alocat 110 milioane de lei din fondul de rezervă. Compensația va acoperi integral cota accizei stabilită pentru anul curent, adică aproape 4.000 de lei per tonă de motorină, iar suma maximă acordată unui beneficiar nu va depăși 200.000 de lei. De sprijin pot beneficia și a fermierii și instituțiile din domeniul cercetării agricole care dețin terenuri sau exploatații zootehnice și au cumpărat motorină în perioada stabilită. Amalgamarea voluntară la Ungheni, 32 de primării au decis să își unească eforturile pentru a forma administrații locale mai puternice și mai eficiente. Prima etapă a procesului vizează crearea unei singure entități administrative din municipiul Ungheni și alte 7 localități din apropiere, cu scopul de a îmbunătăți serviciile publice și condițiile de trai pentru peste 38.000 de locuitori. Autoritățile locale susțin că decizia a fost luată voluntar, iar noua structură administrativă va avea o capacitate financiară și administrativă mai mare pentru atragerea investițiilor și dezvoltarea proiectelor locale. Procesul face parte din reforma națională de amalgamare voluntară a primăriilor. Potrivit autorităților, în toată țara există deja sute de inițiative similare, iar reforma ar urma să fie finalizată până în toamna anului curent. Prognoza meteo pentru ziua de marți, 12 mai. Vreme instabilă cu ploi și descărcări electrice. Astăzi vremea se menține instabilă în țară, cerul va fi predominant noros cu ploi pe arii extinse și condiții de descărcări electrice, în special în a doua parte a zilei. Pe orele amiezii temperaturile ajung la aproximativ 16 grade cu plus, iar instabilitatea atmosferică se va accentua. Între orele 17 și 18 sunt așteptate din nou averse însoțite izolat de descărcări electrice. Pre seară vremea se va stabiliza treptat, cerul va rămâne mai mult noros, însă fără precipitații importante, iar temperatura va coborî spre 17 grade în jurul orei 19. Apusul soarelui este așteptat la ora 20:28. Pe timpul nopții, minimile oscilează între plus 7 plus 12 grade. Mâine vremea rămâne răcoroasă în toată țara. Sunt prognozate precipitații pe întreg teritoriul țării, iar temperaturile maxime nu vor depăși 16 grade cu plus. Joi vremea se schimbă ușor, valorile termice vor crește treptat, iar maxima zilei va ajunge până la plus 20 de grade. Meteorologii nu anunță precipitații pentru ziua de joi. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.
1: Record. Record. Reclamă. Cardul Maib Liber îți aduce libertate la cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu Maib Liber și primești un voucher cadou. Doar vino în orice sucursală Maib și arată bonul sau tranzacția din MyBank. Grăbește-te! Voucherele se oferă în limita stocului disponibil. Tu conduci. Maib.
2: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești garanție un an. Autoplaza.md.
3: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
4: Vrei să faci o super afacere? rezolvă KFC cu noul top meniu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere! KFC!
5: Ce să porți la bal de absolvire? Nici să nu te gândești! Vino la Centrul Comercial Atrium! Ținute frumoase de damă, costume bărbătești, pantofi, accesorii și saloane de înfrumusețare, unde vei crea o zi de sărbătoare. Balul de absolvire a visurilor tale. Cu Centrul Comercial Atrium.
6: E mobilie, alegerea ideală pentru mobilă la comandă. Fie că îți amenajezi bucătăria sau întreg apartamentul, îți oferim soluții personalizate, durabile și moderne. Comandă bucătărie și primești cadou cuptor electric, plită electrică sau mașină de spălat vasă. E mobilie, confortul familiei tale, prioritatea noastră. 0790 62 459.
7: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
8: Pentru a-ți proteja sănătatea, fă controle medicale regulate.
9: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: ești bine, analizele normale. Dar asta e astăzi. Mâine, cum va fi? Supar vă oferă răspunsul. Detectează inflamația ascunsă înainte să devină o problemă. Supar. Un singur test de sânge care arată riscurile reale ale sănătății pentru mulți ani înainte. Aflați dacă totul e în regulă sau dacă e timpul să faceți schimbări. Supar. Doar la Alfa Diagnostica. 022-8244.
1: Descarcă aplicația EVO. Achită până pe 30 iunie peste 2000 de servicii publice cu cardul Mastercard prin Apple Pay sau Google Pay și primește cashback 10%. Detalii pe priceless.com.
2: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live Mass.
3: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
4: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Открой для себя серию Xiaomi Redmi Note 15. Мощные смартфоны с подарками и рассрочкой 0%. Заходи на allo.md.
1: Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank. Cu poftă de business!
6: Обновляй технику легко и выгодно. В Максимум честная рассрочка без переплат до 12 месяцев и суперценами на Electrolux и Aygo. Пользуйся сейчас, плати потом. Максимум. Еще больше возможностей для тебя. Угадай загадку от Starnet. Что упрощает жизнь, делает

0: NetMD. 23 mai, marea deschidere a magazinului de scule și accesorii Inco, chiar în centrul Chișinăului. Inco este brandul numărul 1 în lume de instrumente pe acumulatori, cu cel mai bun raport preț-calitate. Sute de cadouri garantate, tombolă cu premii mari și multe alte surprize frumoase vă așteaptă pe adresa Chișinău, Bulevardul Iurie Gagarin 2, fostul magazin Hidropompa. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
1: Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropanel, Britanica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică. Oferim protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12. Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing? Și logic, la Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Реклама.
1: Хора унește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Хора de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Хора cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
2: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
3: Ce-ar fi dacă fiecare achiziție ți-ar aduce o pauză delicioasă?
4: Cu Bosch chiar se întâmplă!
3: Vino în magazinele Volta și cumpără scule și accesorii Bosch de minimum 3.000 de lei persoană fizică sau 6.000 de lei persoană juridică și primești un voucher cadou la Andy's Pizza. Apropo, promoția este valabilă și pentru comenzile online pe volta.md. Volta, plăcerea de a reveni!
5: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
6: Descoperă seria Xiaomi Redmi Note 15. Smartphone-uri puternice cu cadouri incluse și rate 0%. Intră pe alo.md.
1: Cu Star Card de la Victoria Bank, câștigi de la prima plată. Primești până la 500 de lei în puncte Star, Welcome Bonus după prima tranzacție. Iar dacă faci plăți de minimum 500 de lei, intri în tombolă pentru 5.000 de lei în puncte Star. Deschide acum un Star Card de la Victoria Bank. Promoția e valabilă până la 31 mai 2026.
7: Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropanel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12.
8: Luna mai, mai stilat, mai fresh, mai pentru tine. La Grand Hall and Baby Hall te așteaptă Nike, Adidas, Samsonite, Tuca Kids, Papuki, Barbaris. Vino acum împreună cu familia.
9: Vrei un zâmbet sigur și de durată? La Family Smile Dental Care ai minus 15% reducere la implanturi dentare. Doar în luna mai. Profesionalism, tehnologie modernă. Family Smile Dental Care. Zâmbește fără griji. Te așteptăm pe Panhalipa 6G, Toro Center. Pentru programări 068 99 11 91.
10: Севера до юга. От крупных городов до небольших регионов. Здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые инвитро у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение InVitroSen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

0: Scumpirea combustibilului pe piața internațională afectează direct vacanțele moldovenilor. Agențiile de turism anunță că pachetele turistice s-au scumpit în acest an cu aproximativ 20-30%, în special din cauza majorării prețurilor la biletele de avion pentru cursele charter. Cele mai populare destinații rămân Turcia, Grecia și Bulgaria, însă tot mai mulți oameni caută alternative mai accesibile sau renunță complet la concedii. Reprezentanții agențiilor spun că impactul vine pe fondul crizei petroliere provocate de tensiunile din Orientul Mijlociu. Astfel, pentru unele destinații au apărut taxe suplimentare la zboruri, iar o vacanță all-inclusive în Turcia pentru o familie poate ajunge acum la circa 2000 de euro, aproape dublu față de ofertele last minute din anii trecuți. Aproximativ 700 de elevi au participat la un șir de activități educativ preventive organizate de angajații Inspectoratului de Poliție Cahul pe un teren special amenajat. Scopul acțiunilor a fost consolidarea cunoștințelor despre siguranța rutieră și formarea unui comportament responsabil în rândul minorilor. În cadrul activităților, copiii au fost informați despre regulile de circulație rutieră, traversarea corectă a străzii, comportamentul în transportul public, dar și despre utilizarea în siguranță a bicicletelor și trotinetelor. Potrivit organizatorilor, formatul interactiv le-a permis elevilor să participe activ și să înțeleagă mai bine riscurile la care se pot expune în trafic. Serviciul hidrometeorologic de stat în Republica Moldova a fost reorganizat și își schimbă oficial denumirea în Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Modificarea are loc în baza unei hotărâri de guvern publicate în Monitorul Oficial pe 9 mai. Potrivit instituției, reforma are scopul de a consolida într-o singură structură modernizată activitățile de monitorizare și prognozare a vremii, climei, calității aerului, apelor și solului. Reprezentanții instituției precizează că procesul de reorganizare nu afectează activitatea curentă, iar toate serviciile publice continuă să funcționeze în regim obișnuit. Încă un bloc locativ din municipiul Chișinău a inițiat procesul de accesare a finanțării prin Fondul pentru Eficiență Energetică în sectorul rezidențial. Este vorba despre imobilul de pe strada Serghei Lazo 36, unde Asociația de Proprietari din Condominiu a semnat contractul cu Centrul Național pentru Energie Durabilă pentru realizarea auditului energetic. Auditul este obligatoriu pentru obținerea finanțării și presupune analiza consumului de energie, dar și identificarea soluțiilor pentru reducerea pierderilor energetice și creșterea eficienței clădirii. Potrivit Centrului Național pentru Energie Durabilă, Asociația va achita doar 10% din costul auditului, iar restul va fi acoperit prin programul de sprijin financiar. Prognoza meteo pentru ziua de marți, 12 mai. Vreme instabilă cu ploi și descărcări electrice. Astăzi vremea se menține instabilă în țară, cerul va fi predominant noros cu ploi pe arii extinse și condiții de descărcări electrice, în special în a doua parte a zilei. Pe orele amiezii temperaturile ajung la aproximativ 16 grade cu plus, iar instabilitatea atmosferică se va accentua. Între orele 17 și 18 sunt așteptate din nou averse însoțite izolat de descărcări electrice. Spre seară vremea se va stabiliza treptat, cerul va rămâne mai mult noros, însă fără precipitații importante, iar temperatura va coborî spre 17 grade în jurul orei 19. Apusul soarelui este așteptat la ora 20:28. Pe timpul nopții, minimile oscilează între plus 7 plus 12 grade. Mâine vremea rămâne răcoroasă în toată țara. Sunt prognozate precipitații pe întreg teritoriul țării, iar temperaturile maxime nu vor depăși 16 grade cu plus. Joi vremea se schimbă ușor, valorile termice vor crește treptat, iar maxima zilei va ajunge până la plus 20 de grade. Meteorologii nu anunță precipitații pentru ziua de joi. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.
1: Record. Record. Reclamă. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: A sosit timpul să schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
3: Despre hemoroizi, de regulă nu se vorbește cu voce tare, deși această problemă delicată afectează chiar și cele mai mari personalități. De exemplu, sunt zvonuri că Napoleon a pierdut lupta pe lângă Waterloo pentru că nu a putut urca pe cal să conducă armată din cauza agravării hemoroizilor. Acum nimic nu poate să vă strice planurile. Soluția mult așteptată, comprimatele Flebodie 600. Tratează cauzele și simptomele hemoroizilor. Acționează din interior. E timpul să scapi de hemoroizi. Te ajută Flebodie 600.
4: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, consultați de urgență medicul sau farmacistul.
5: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour Tour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. jetour.md. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă cârnați de porc delicioși la 79 lei 90 kg și porumb dulce fiert la 62 lei 90 pentru 900 grame. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
6: Pentru un stil de viață sănătos, consumă zilnic minimum 2 litri de lichide.
7: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Reclamă.
1: Mii de clienți ne-au ales pentru că știu ce contează. Chip Auto.md, cel mai mare parc auto din Moldova. Automobile importate, verificate, cu un an de zile garanție. Fără avans, fără compromisuri, încredere confirmată în fiecare zi. Chip Auto.md. Alege inteligent. Alege Chip Auto.md.
2: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de

0: plus 3 oferte de preț: Econom, Medium și Premium, perfect adaptate bugetului tău. Sună acum la 067-35-35-35 și profită de ofertă. Rimobel. Personalizează spațiul casei tale.
1: Ремонт в самом разгаре, но не хватает средств? Не откладывай и в этот раз. Подай заявку на кредит до 500 тысяч лев без залогов «Микроинвест» и наслаждайтесь комфортом вместе со своей семьей. «Микроинвест» – кредиты для трудолюбивых людей.
2: Открой для себя серию Xiaomi Redmi Note 15. Мощные смартфоны с подарками и рассрочкой 0%. Заходи на allo.md.
3: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition între 1 mai și 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Salut de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console PlayStation 5, iar marele premiu, o călătorie pentru două persoane la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
4: Shargu Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. ShargoTrans.me. Descopere ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate, aduse recent special pentru tine. Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar, posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4. Vrei un zâmbet sigur și de durată? La Family Smile Dental Care ai minus 15% reducere la implanturi dentare. Doar în luna mai. Profesionalism, tehnologie modernă. Family Smile Dental Care. Zâmbește fără griji. Te așteptăm pe Panhalipa 6G Toro Center. Pentru programări 068 99 11 91.
5: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Reclamă.
1: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
2: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
3: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией. Движение. Легкость. И уверенность в пути. Это моторное масло Manol. Официальный дистрибьютор в Молдове Manol Auto Trade. Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло Manol. В основе движения.
4: Cu Total Asig ești protejat oriunde. Noi îți oferim acoperire completă pentru orice situație neprevăzute. Carte verde, protecție obligatorie pentru călătoriile internaționale, asigurare medicală, siguranță pentru sănătatea ta. Află mai multe pe totalasig.md și pornește la drum fără griji.
5: La X-Auto, în luna mai, ne gândim la oameni. Cumperi o mașină și poți pleca cu două. Participă automat la Marea Tombolă, unde dăm două mașini ca la doi cumpărători. Nu contează dacă alegi credit, schimb sau cash. Te așteptăm la X-Auto, șoseaua Balcani 7. X-Auto. Pentru oameni, nu doar pentru vânzări.
6: Ce să porți la bal de absolvire? Nici să nu te gândești. Vino la Centrul Comercial Atrium. Ținute frumoase de damă, costume bărbătești, pantofi, accesorii și saloane de înfrumusețare, unde vei crea o zi de sărbătoare. Balul de absolvire a visurilor tale. Cu Centrul Comercial Atrium.
7: Dynamic Drift Moldova, Jeep Travel și Radio Record prezintă prima etapă a campionatului național de drift. Cei mai tari piloți din Republica Moldova, România și Ucraina își dau întâlnire în prima etapă de drift. Vă așteptăm duminică, 17 mai, ora 14:00, strada Cărbunari 9. Intrarea este liberă.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
8: Танцевальный бит, как энергетик, поднимает настроение и дает прилив сил.

0: Record News.
1: Compania Națională de Asigurări în Medicină a lansat un nou chestionar anonim pentru evaluarea sistemului de asigurări medicale obligatorii și a calității serviciilor medicale din Republica Moldova. Autoritățile spun că opiniile cetățenilor vor contribui la îmbunătățirea serviciilor și la adaptarea acestora la nevoile pacienților. Sondajul poate fi completat online până pe 31 august curent de persoanele care au beneficiat de servicii medicale în ultimile 12 luni. Chestionarul include întrebări despre accesul la servicii medicale, medicamente compensate, dispozitive medicale și dificultățile întâmpinate în relația cu sistemul de asigurări. Compania Națională de Asigurări în Medicină precizează că toate răspunsurile sunt anonime și vor fi utilizate exclusiv pentru analiza și perfecționarea sistemului medical din țară. 40 de elevi din Republica Moldova au fost premiați în cadrul Olimpiadei Republicane la Istoria Românilor și Universală, desfășurată în perioada 18 mai 2026 la Liceul Teoretic Mihail Cogălniceanu din Chișinău. Competiția a reunit 191 elevi din diferite regiuni ale țării, pasionați de istorie și de studiul evenimentelor care au marcat evoluția societății. Prezentă la festivitatea de premieră, secretarul de stat al Ministerului Educației și Cercetării, Valentina Olaru, a subliniat că istoria îi răsplătește nu doar pe cei care memorează informația, ci mai ales pe elevii care analizează, interpretează și gândesc critic. Olimpiada Republicană la Istoria Românilor și Universală este organizată anual de Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare, cu sprijinul Consiliului Olimpic Republican și al membrilor juriului. În Chișinău încep lucrările de reabilitare a străzii 31 august 1989 pe sectorul cu pavaj istoric descoperit în centrul capitalei. Primarul Ion Ceban a anunțat că licitația a fost câștigată de compania Robicon SRL, iar lucrările urmează să înceapă în perioada imediat următoare. Potrivit autorităților, proiectul prevede restaurarea și păstrarea caldărâmului vechi, iar lucrările trebuie finalizate până la sfârșitul anului curent. Sectorul va fi transformat într-o alee pietonală cu piste pentru biciclete, însă va fi păstrat accesul pentru mașinile de serviciu către clădirile din zonă. Pentru proiect au fost alocate 33 de milioane de lei. Fragmentele istorice de pavaj datând din perioada primarului Carl Schmid au fost descoperite în anul 2023 în apropierea Muzeului Național de Artă. Biletele la taberele de vară pentru copii vor crește cu aproximativ 4,7%. Conform Ministerului Educației, prețurile majorate sunt raportate la rata inflației. Astfel, pentru taberele de odihnă este stabilit tariful de 402 lei pentru o zi. În cazul taberelor cu sejur de zi, tariful va constitui 315 lei și 51 de bani. Taberele de vară urmează să fie pregătite până pe 25 mai pentru a primi adolescenții. Tichetele vor putea fi achiziționate din resursele bugetului de stat, de către părinți în mod individual, de către întreprinderi, organizații și asociații. Din totalul biletelor disponibile, 25% se vor acorda gratuit copiilor din familii vulnerabile. Dacă acestea nu vor fi distribuite integral, autoritățile le vor putea comercializa doritorilor, costul fiind de 20% din prețul integral. Prognoza meteo pentru ziua de marți, 12 mai. Vreme instabilă cu ploi și descărcări electrice. Astăzi vremea se menține instabilă în țară, cerul va fi predominant noros cu ploi pe arii extinse și condiții de descărcări electrice, în special în a doua parte a zilei. Pre orele amiezii, temperaturile ajung la aproximativ 16 grade cu plus, iar instabilitatea atmosferică se va accentua. Între orele 17 și 18 sunt așteptate din nou averse însoțite izolat de descărcări electrice. Pre seară vremea se va stabiliza treptat, cerul va rămâne mai mult noros, însă fără precipitații importante, iar temperatura va coborî spre 17 grade în jurul orei 19. Apusul soarelui este așteptat la ora 20:28. Pe timpul nopții, minimile oscilează între plus 7 plus 12 grade. Mâine vremea rămâne răcoroasă în toată țara. Sunt prognozate precipitații pe întreg teritoriul țării, iar temperaturile maxime nu vor depăși 16 grade cu plus. Joi vremea se schimbă ușor, valorile termice vor crește treptat, iar maxima zilei va ajunge până la plus 20 de grade. Meteorologii nu anunță precipitații pentru ziua de joi. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.

0: Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din 10 de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an, reduceri de până la 1000 de euro, schimb, trade-in, rate... Se poate! Uzinilor 121, Chișinău. Intră la noi pe site maxauto.md.
1: Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropanel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică. Oferim protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12. Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
2: Ofertă excelentă pentru casa ta la Iusc. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior. Scaune și mese de birou, bucătărie și living, paturi și fotolii. Perioada promoției din 7 până la 13 mai. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live Mass!
4: Shargu Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importate, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid. Mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. ShargoTrans.me. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate, aduse recent special pentru tine. Dynamic Drift Moldova, Jeep Travel și Radio Record prezintă prima etapă a campionatului național de drift. Cei mai tari piloți din Republica Moldova, România și Ucraina își dau întâlnire în prima etapă de drift. Vă așteptăm duminică, 17 mai, ora 14:00, strada Cărbunari 9. Intrarea este liberă.
5: Promo.
6: Începe diminețile cu energie la Radio Record, de luni până vineri, între orele 7 și 8. Intră în joc și arată cât de rapid ești, răspunde corect și poți câștiga un voucher de 500 de lei oferit de Family Smile Dental Care, locul unde zâmbetul tău este pe primul loc. Ascultă, participă și câștigă.
5: Promo.
7: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Реклама.
1: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
2: Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din zeci de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an. Reduceri de până la 1000 de euro. Schimb, trade-in, rate? Se poate! Uzinilor 121, Chișinău. Intră la noi pe site maxauto.md.
3: Cu Total Asig ești protejat oriunde. Noi îți oferim acoperire completă pentru orice situație neprevăzute. Carte verde, protecție obligatorie pentru călătoriile internaționale, asigurare medicală, siguranță pentru sănătatea ta. Află mai multe pe totalasig.md și pornește la drum fără griji.
4: Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropanel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12. Doar în luna mai, la X-Auto, cumperi o mașină și poți pleca cu două. Participă automat la Marea Tombolă X-Auto, unde dăm două mașini ca la doi cumpărători norocoși. Nu contează dacă cumperi în credit, schimb sau cash. Te așteptăm la X-Auto, șoseaua Balcani 7. X-Auto. Schimbăm jocul.
5: Vrei un zâmbet sigur și de durată? La Family Smile Dental Care ai minus 15% reducere la implanturi dentare. Doar în luna mai. Profesionalism. Tehnologie modernă. Family Smile Dental Care. Zâmbește fără griji. Te așteptăm pe Panhalipa 6G, Toro Center. Pentru programări 068 99 11 91.
6: La doar 5 minute de Chișinău. Weekendica 39. Vilă privată. Fără vecini. Libertate deplină în propriul tău ritm. Piscină încălzită 33 de grade. Sau și cuplu pe ierburi. Confort gândit până la detalii. Acces rapid pentru invitați. Rezervă experiența. Instagram Weekendica 39 06 51 41. Weekendica.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Reclamă.
1: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop. Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Cu Total Asig ești protejat oriunde. Noi îți oferim acoperire completă pentru orice situație neprevăzute. Carte verde, protecție obligatorie pentru călătoriile internaționale, asigurare medicală, siguranță pentru sănătatea ta. Află mai multe pe totalasig.md și pornește la drum fără griji.
3: Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropanel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12. La X-Auto, în luna mai, ne gândim la oameni. Cumperi o mașină și poți pleca cu două. Participă automat la Marea Tombolă, unde dăm două o mașină cadou la doi cumpărători. Nu contează dacă alegi credit, schimb sau cash. Te așteptăm la X-Auto, șoseaua Balcani 7. X-Auto. Pentru oameni, nu doar pentru vânzări.
4: Vrei un zâmbet sigur și de durată? La Family Smile Dental Care ai minus 15% reducere la implanturi dentare. Doar în luna mai. Profesionalism, tehnologie modernă. Family Smile Dental Care. Zâmbește fără griji. Te așteptăm pe Panhalipa 6G, Toro Center. Pentru programări 068 99.

lăsăm în urmă, totul ce pe noi ne ține. Începem ziua azi, terminăm mâine. Te rup tare, tare, pies pe care o pun. Și gândurile tale te duc spre ceva nebun. Eu nu sunt împotrivă, din contră mă grăbesc. Nimic nu vorbesc, mă uit și zâmbesc.